0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Йордан Караджов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е 3 март 2001 година, когато започна всичко с тази прекрасна медия. Едно радио, което до ден днешен, а дай Господ и занапред, да защитава българската музика и само българската музика. Никога няма да забравя този концерт, никога няма да забравя десетките хиляди, които се струпаха на площад Батенберг, за да подкрепят това, което се създаваше за далечно бъдеще напред. Честито още веднъж. За мен БГ Радио е нещо, което ме свързва с мои приятели от 25 години насам. Винаги, когато съм гостувал тук в вашите студия, ми е било толкова приятно, все едно съм си в къщи. И това, че вие потвърдихте любовта към българската музика, е едно, но не на последно място потвърдихте творчеството на Сигнал, което продължава вече 48 години. Разбира се, с вашата помощ, разбира се, с онова нещо, което правите вече толкова години, а те са 25. Пожелавам да хилядите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

Разбудила е тя човешкото в човека.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Мотен вълк. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Дара Екимова и пожелавам честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркия ми спомен с БГ Радио може би е това, че през 2024-та песента ми Дишам спечели песен на годината. Заедно с това имах и честа да спечеля наградата за БГ изпълнителка и изобщо наистина вълнението е нещо незабравимо, което изживях тогава по време на церемонията на годишните музикални награди през 2024-та. С БГ Радио ме свързва много дългогодишна музикална топла връзка, когато с мама сме се возили в колата и тя се чуваше с Наско, докато той беше в ефир за любими песни и за любими хора и поръчваше любимата си песен най-често, естествено Сленг. Това ми е много също топъл и мил спомен. За мен БГ Радио е уют. За 25 години БГ Радио успя да създаде един неповторим свят на българската музика, който събира най-прекрасните български песни и някакси дава наистина на своите слушатели, на своята публика дом. Винаги ще съм благодарна на БГ Радио за това, че са били част от живота ми, дори без да знаят, израствайки през годините. Сега имам възможността да бъда тук и да представям музиката си и винаги БГ Радио е с отворени ръце към мен. Винаги ще съм благодарна и много обич за БГ Радио. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: тази събота и неделя.
1: Бургаски вечер.
0: Само че без мрежите и не само вечер. Тази събота и неделя сме в Бургас.
2: С експреса 23 часа.
3: За таксито Бургас ти е входа.
0: Тази събота и неделя всички пътища водят към Бургас. Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии. Тоника, Тони Димитрова, Домино, Фанданго и още по БГ Радио. Ей, бургазлиите, ще почерпите, ей?
4: А, ще черп. Банката ще черпи.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Беге радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

c'était

0: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазли по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.

0: тази събота и неделя. Бургаски речи,
1: само че без мрежите и не само вечер.
0: Тази събота и неделя сме в Бургас.
2: С експреса 23 часа. За таксито Бургас ти е входа.
0: Тази събота и неделя
1: всички пътища водят към Бургас.
0: Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии. Тоника,
1: Тони Димитрова,
0: Домино,
1: Фанданго
0: и още по БГ Радио. Ей, бургазлиите, ще почерпите, ей?
1: А, ще черп. Банката ще черпи.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: тази събота
1: и неделя.
2: Бургаски речи, рибарски мрежи.
0: Само че без мрежите и не само вечер.
1: Тази събота и неделя сме в Бургас.
3: С експреса 23 часа.
4: За таксито, Бургаски е входа.
1: Тази събота и неделя
0: всички пътища водят към Бургас.
1: Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии. Тоника,
0: Тони Димитрова,
1: Домино,
0: Фанданго
1: и още по БГ Радио. Ей, бургазлиите, ще почерпите, ей.
0: А, ще черп. Банката ще черпи.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Дони. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио не е един, но ще отразя един, който има трайност до ден днешен. И това е албумът Естрада, който БГ Радио продуцира, доколкото помня, през 2002 година. И вероятно най-пък яркото парче вътре е комбинацията, колаборацията, дуетът с Лея Иванова, Спри до мен. С БГ Радио ме свързва 25 годишно приятелство. Ние с Нети правим 25 години тази година, така че ние растем заедно. За мен БГ Радио е нещо, което препоръчвам на всичките 6 континента, на които свидим с фондацията. За 25 години БГ Радио успя да създаде непоколебима интонационна среда. Това е радио, което няма никакъв аналог в България и успява да наложи нови, красиви, много разнообразни песни. И най-важното, даде път на много млади изпълнители, продължава да дава. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика! Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии по БГ Радио!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но поедо ви вирс интими амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: тази събота и неделя. Бургаски
1: само че без мрежите и не само вечер.
0: Тази събота и неделя сме в Бургас.
2: С експреса 23 часа.
3: За таксито Бургас ти е входа.
0: Тази събота и неделя
1: всички пътища водят към Бургас.
0: Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии. Тоника,
1: Тони Димитрова,
0: Домино,
1: Фанданго
0: и още по БГ Радио. Ей, бургазлиите, ще почерпите, ей.
1: А, ще черп. Банката ще черп.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
5: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги карате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
3: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
3: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
6: Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии по БГ Радио.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми,

0: добра. Тишина.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Добре дошъл август, месеца, който някак винаги ни кара да искаме още малко лято. Месеца на дългите вечери, морските изгреви, концертите под открито небе и онова усещане, че хубавите моменти още не са свършили. Август е и месеца на рождените дни на лъвовете и девите. Едните влизат навсякъде с размах и увереност, а другите умеят да намират красотата и в най-малките детайли. Ако празнувате през следващите седмици, още от сега честито и нека музиката винаги бъде част от празника ви. А ако сте край морето този уикенд, един важен съвет. По традиция около Илинден 2 август, специалистите предупреждават за така нареченото мъртво вълнение. Едно от най-опасните морски явления, защото често няма видими признаци на повърхността. Затова, ако сте на плажа, спазвайте флаговата сигнализация и не подценявайте морето. При нас ще преобладава музиката, която в изминалите 5 дни най-често чувахме в ефира на БГ Радио. Започваме седмичния чарт на Нашите 10 с песента на 10-то място. Там на Любо Киров.
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Започнахме нашето отброяване и е време за първите две песни в класацията. На 10-то място тази седмица чухме Там на Любо Киров. Веднага след нея на 9-та позиция се нарежда нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бенд. Едно от новите предложения от миналата седмица, което още с дебюта си намира място сред най-излъчваните песни в ефира на БГ Радио. Оставаме при Любо Киров, защото освен, че Там вече се превърна в един от летните фаворити, песента е част от най-мащабното му национално турне Футурофония. Самия Любо казва, че това е музика за местата и хората, към които винаги се връщаме. И май точно за това толкова лесно намира място в летните ни плейлисти. През изминалата седмица Любо беше специален гост в Любими песни за любими хора, където представи не само Там, но и една много лична своя любима песен, превърнала се в специален поздрав за нашите слушатели. Турнето продължава съвсем скоро, на 3 август в Бургас, след което следват Плевен, Габрово, Сандански, Пазарджик, Хасково, двата големи концерта в зала 1 на НДК и финала в Благоевград. Специален гост е Мона, с която изпълняват песента «Луна», а БГ Радио, както знаете, е медиен партньор на турнето. Сега продължаваме в чарта с песента на 8-мо място – «Ехо» на Михайла Маринова.
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: До момента в класацията чухме Ехо на Михаела Маринова, а след нея и Пепел на Молец, която запазва своето седмо място и тази седмица. При Молец лятото тепърва ще бъде много горещо. След успеха на турнето Там, където предстоят още три големи концерта. На 15 август в Античния театър в Пловдив, 30 август в Летния театър в Бургас и 5 септември във Варна. А Михаела Маринова с Ехо завърши своята музикална трилогия. Песен, която по думите й разказва за онзи вътрешен глас, който с времето се превръща в нашата най-голяма истина. Следващата голяма спирка за нея е 28 ноември, когато ще излезе за първи път със самостоятелен концерт в зала 1 на НДК. Чарта продължава, а сега е време за шестото място. Там тази седмица е Жени Лечева и песента й «Само за нас».
0: Номер 6.

0: любовта.
1: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: Преди малко в класацията прозвуча песента, която тази седмица е на 6-то място, само за нас, на Жени Лечева. Преди да излезем в кратка пауза, още една идея за всички, които през август ще бъдат по Южното Черноморие. На 22 и 23 август пристанище по море ще бъде домакин на първото издание на Sunset Port Festival. Първата вечер е посветена на българската музика и на една сцена ще се съберат Мона, група Остава, Михайла Филева, Мария Илиева и Криско с музика за всеки вкус и, разбира се, с морски залез на фон. На следващия ден фестивала сменя посоката си и ще посрещне легендата на световната хаус сцена Роджер Санчес, заедно с още няколко от най-интересните имена в електронната музика. Изглежда, че това лято музикалните дестинации по Черноморието стават все повече, а ние продължаваме да ви разказваме за тях. Сега е време за кратка пауза. След рекламите се връщаме с петото място в класацията на най-излъчваните български песни от изминалата седмица в ефира на БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден, БГ Радио! Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
15: Как се казваше новата игра на внук?
16: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
15: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
3: Продължаваме с класацията и с още една спирка в летния календар. Има фестивали, за които не казваме просто «отивам на концерт», казваме «отивам в Созопол», защото Аполония е от онези събития, които се преживяват. От 27 август до 6 септември града отново ще събере на едно място музика, театър, кино, литература и изобразително изкуство. Началото ще постави Нина Николина с концерта «Кръстопът на културите», а след това на сцената ще се качат Орлин Павлов, Иво Димчев, Графа, Д2, БТР, а финала, както повелява традицията, ще бъде с фондацията. И това е само музикалната част. През 10-те фестивални дни ще има още театрални спектакли, джаз вечери, литературни срещи, премиери на български филми и изложби. Точно за това Аполония остава едно от онези места, където можеш да започнеш деня на плажа, а да го завършиш под звездите с концерт или театър. А сега се връщаме към нашето музикално отброяване. На пето място тази седмица е Вики Терзийска с песента «Като за последно».
2: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Преди малко в нашия чарт прозвуча песента, която тази седмица заема петото място, Вики Терзийска, с песента Като за последно. Продължаваме да отброяваме най-излъчваните български песни, но по традиция правим и кратки спирки при най-интересните събития на лятото. Ако за вас идеалната ваканция звучи като планина през деня и музика вечерта, Банско вече е готово да ви посрещне. От 31 юли до 9 август града отново ще бъде домакин на Банско джаз фестивал, 10 дни с концерти, изложби, срещи, джем сешъни и събития от сутрин до късно вечер. Ако Банско още не е било в плановете ви за това лято, май току-що намерихте още една добра причина да стане. А сега обратно към класацията, защото вече сме само на крачка от челната тройка. На четвърто място тази седмица е Маги Джанаварова и Лудост.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На четвърто място тази седмица е Лудост на Маги Джанаварова. Преди да стигнем до челната тройка, както винаги, е време да обърнем внимание и на едно от новите предложения в чарта. Тази седмица към него се присъединява Прея с Кожа, песен, която вече уверено намира своето място в ефира на БГ Радио.
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 продължават. Чухме Сам на Орлин Павлов, която заема третото място в чарта. И понеже вече споменахме Орлин Павлов, нека останем за малко на концертна вълна, но сменяме сцената и се отправяме към една от най-обичаните български изпълнителки. Това лято Тони Димитрова отново тръгва на турне с обещание за много емоции, любими песни и онова усещане, което само нейните концерти носят. Срещите с публиката са на 16 август в Античния театър в Пловдив, 21 август в Бургас и 30 август в Летния театър във Варна. Ако имате нужда от една истинска лятна вечер с музика, която всички пеят заедно, това определено е добра идея за август. А сега посрещаме Има път на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайло Маринова и Елизабет, която заема второто място.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Преди малко в класацията прозвуча песента, която тази седмица заема второто място. Има път на фондацията заедно с Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. А сега една новина, която е специално за слушателите на БГ Радио. Само тук имате възможността да чуете Свобода. Най-новата песен на D2 и Deo, и това съвсем не е единствената добра новина около D2, групата вече се готви за националното си турне 100 години, с което Дичо отново се завръща като фронтмен. Заедно с останалите музиканти обещават концерти, пълни с любими песни, които цяло поколение знае наизуст. Турнето ще мине през Бургас, Пловдив, Стара Загора, Варна, а големия финал ще бъде през октомври в София. Всеки момент ще знаем коя е песента под номер 1 в нашите 10, но преди това да чуем как звучи чарта до тук.
0: Номер 10.
1: Там, Любо Киров.
0: Номер 9.
1: Нов сценарий. Теди Кацарова и Бе.

0: Номер 8.
1: Ехо. Михаела Маринова.
0: Номер 7.
1: Пепел.

0: Номер 3.
1: Сам. Орлин Павлов.
2: Аз вървя сам срещу света, сам срещу града, сам за тълвя.
0: Номер 2.
1: Има път. Фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа, Роби, Нети, Михайла Маринова

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в Нашите 10 тази седмица е за съвместната песен на Бетер и Любо Киров «Ще бъда там».
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: И ето, че стигнахме до върха на класацията. Песента, която тази седмица е номер едно в чарта на БГ Радио, е «Ще бъда там» на БТР и Любо Киров. А сега гледаме към уикенда, защото и той ще бъде специален, докато в Бургас отново ще се проведе конкурса «Бургас и морето». В ефира на БГ Радио ще звучи музиката на изпълнителите, родени край Бургас. Очаквайте песните на Тони Димитрова, Краси Гюмезов, Мери Бойс Бенд, Фанданго, Пламен Ставрев, Петте Сезона, Стефан Нилчев, Георги Дюгеров и още много обичани бургаски артисти. Още от сега си отбелязваме и две специални дати в календара на БГ Радио. На 3 август ще празнуваме рождения ден на Руши, а на 4 август на Веселин Маринов. И както винаги ще ги поздравим по най-хубавия начин, с много от най-обичаните им песни, които ще звучат през целия ден в ефира. С това ви пожелавам прекрасни и почивни дни. Останете с програмата на БГ Радио.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В любимия ми ден от седмицата, точно когато е най-сладко да не правим нищо и просто да споделяме времето си с любимите хора, аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Днес на 2 август отбелязваме Илин ден по стар стил. Твърди се, че на този ден морето е по-опасно от обикновено, затова ако ни слушате от плажа, моля ви бъдете малко по-внимателни. Говорейки за морето, тази неделя плейлистът на БГ Радио ни води директно в един от най-любимите ни морски градове – Бургас. Това е град, за който можем спокойно да твърдим, че си има свое звучене, защото едни от най-любимите ни български песни са създадени именно от изпълнители, родени в Бургас. На песните, създадени там и от тези изпълнители, обръщаме специално внимание в тези два почивни дни. Тази неделя очаквайте да ви разкажа за няколко великолепни събития. Ще има джаз, ще има кино, театър, музика. Ще си поговорим и за едно от големите турнета на това лято. А малко по-късно този следобед в рубриката Между страниците отново ще посрещна гост. Това е Надежда Делева, главен редактор на издателство Книгата, с която ще си поговорим за една страхотна поредица от 12 атласа, с които да опознаем и обикнем още повече нашата страна. В минутите след 12 на обяд, мислено вървим по Кея в Бургас, слушайки Тони Димитрова и Обещания.
0: Тази събота и неделя. Бургаски речи, само че без мрежите и не само вечер. Тази събота и неделя сме в Бургас.
2: С експреса 23 часа.
3: За таксито. Бургаски е входа.
0: Тази събота и неделя всички пътища водят към Бургас. Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии. Тоника, Тони Димитрова, Домино, Фанданго и още по БГ Радио. Ей, бургазлиите, ще почерпите, ей.
4: А, ще черп. Банката ще черпи.

0: Лека бира, леко бят, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Роби и Пламенна жена. С чисто нова песен в ефира на БГ Радио и албум, който вече можете да намерите и под формата на грамофонна плоча, Любо Киров продължава своята музикална обиколка на страната, която носи името Футурофония. Това е и заглавието на най-новия му албум, който излезе малко по-рано тази година. Турнето на Любо започна още през юни и вече мина през градове като Русе, Пловдив, Добрич и Стара Загора. А заедно с Любо на сцената излиза още една млада звезда, която джензитата особено много харесват. Още в началото на лятото в социалните мрежи Любо обяви, че специален гост на турнето му ще бъде Мона. С нея имат съвместна песен и това е Луна, един от големите хитове на това лято. Предстои да видим Любо Киров на сцените на Бургас утре на 3 август, Плевен на 18 август и Габрово на 24 август. Тези две дати в Плевен и Габрово бяха променени поради лошото време по-рано през юли, но началният час на концертите се запазва, това е 21 часа, като билетите, които сте закупили за тези първоначални дати, си остават валидни и за новите. След август идват сцените в Сандански на 9 септември, Пазарчик на 5 ноември, Хасково на 6 ноември, а след това идва София с две дати в зала 1 на НДК на 13 и 14 ноември и последен концерт от турнето на 19 ноември в Благоевград. Билети за концертите на Любо Киров от турнето Футурофония можете да намерите в мрежите на Inventim, а ние от БГ Радио като медийни партньори на турнето пожелаваме на Любо все така силно да усеща любовта на публиката на всеки един концерт. Ефирът ни продължава само след няколко минути, правим си една бърза почивка, след което ще чуем Надежда и тъга на Кичка Бодурова.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново. Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа, работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
15: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
16: Дай ми първия милион да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазли по БГ Радио.

0: среща в неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме дует Ритон и Рошави щастливи дни. Сега ще ви пренеса на едно малко по-специално място. Едно място, на което красотата на Пирин се среща директно с магията на джаза. От 31 юли до 9 август Банско отново е музикалната столица на България, а в продължение на 10 дни градът ще живее в ритъма на джаза с едни от най-големите имена от световната и българската джаз сцена. И когато казвам, че целият град ще бъде част от този празник, аз не се шегувам, това наистина е така, защото Банско Джаз Фест не е просто няколко концертни вечери, напротив, през целия ден ще има срещи с музиканти, има изложби, дискусии, образователни инициативи, ще има джем сешъни, много поводи просто човек да се потопи в точно този музикален жанр. А най-хубавото е, че не е нужно дори да сте някакъв джаз експерт, за да се насладите на това събитие. Фестивалът е за всеки, който обича хубавата музика и малко по-специалните преживявания. Тази година програмата отново впечатлява, както казах, с големи имена. Фестивалът започна с легендарния барабанист Били Кобъм. Неговия проект Били Кобъм с Time Machine също беше там. Името му е част от историята на джаз фюжъна, а през годините Били Кобъм е работил с едни от най-големите музиканти в света, сред които Майлз Дейвис и Махавишно оркестра. Утре на 3 август в Банско ще гостува и американската вокална сензация Морган Джеймс, която ще представи своя проект Soul Remains the Same. Една впечатляваща среща между рок-класики, джаз и соул-звучене. А големият финал на 9 август ще бъде с израелския тромпетист Авишай Коен и неговия проект Big Vicious. Музикално пътешествие, в което ще се преплетат джаз, рок, електроника и трип-хоп. Това, разбира се, са само част от имената, които ще звучат под звездите на Банско по време на Банско джаз фестивал, защото в програмата са още Чико Фри, Антонио Фарао, Тим Гарланд, Морди Фербер, Джабе и много от най-добрите български джаз музиканти. Банско джаз фестивал, както казахме, продължава до 9 август. Билетите за седящите места вече са в продажба, а за правостоящата зона входът е свободен. Цялата програма аз препоръчвам да разгледате добре на сайта на banskojazzfest.bg, а билети за седящите места ще намерите в сайта на Eventim. Ние с вас продължаваме след съвсем малко с още любима българска музика тук по БГ Радио, когато ще чуем Мими Иванова и Срещи случайни.
0: БГ Радио. Само българска музика. Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие всяка неделя от 4 следобед в любими песни зад волана по БГ Радио. Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда, здравейте от мен и добре дошли в неделното студио на БГ Радио. Прекарваме почивните дни заедно, докато слушаме тематични песни и си говорим за най-вълнуващите събития, които да си отбележите и които да споделите с вашите най-любими хора. Освен за събития и музика обаче, ние си говорим в неделя и за книги. Само след малко в рубриката Между страниците мой гост ще бъде Надежда Делева. Надежда е главен редактор на издателство Книгата и заедно с нея сега ще си поговорим за една страхотна нова поредица от 12 атласа, посветени на българската история, на българските велики личности, на научните постижения, които България участва, традициите ни и още много-много други интересни теми, които ще ни накарат да се гордеем още повече със страната ни. В един следобед слушаме още от песните, които са свързани пряко с морето и Бургас. Ще чуем Мери Бойс Бенд и Дългият път към дома.
0: Тази събота и неделя
2: бургаски речи,
0: само че без мрежите и не само вечер. Тази събота и неделя сме в Бургас.
3: За експреса 29 часа.
4: За таксито Бургас ти е входа.
0: Тази събота и неделя всички пътища водят към Бургас. Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии. Тоника, Тони Димитрова, Домино, Фанданго и още по БГ Радио. Ей, бургазлиите, ще почерпите, ей.
5: А, ще черп. Банката ще черпи.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Беге радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Между страниците с Надежда. По БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Тази неделя в рубриката Между страниците книгите отново са в центъра на нашия разговор. Знаете добре, че всяка неделя обръщаме специално внимание на онези моменти, в които да се потопим в дадена история е най-приятният начин да си починем и да презаредим. Много съм щастлива да посрещна днес в студиото Надежда Делева, главен редактор на издателство Книгата. А с нея ще си поговорим за една страхотна нова поредица, която се нарича Познай България. Здравей, Надежда, много се радвам да те посрещна в студиото на БГ Радио.
2: Здравейте, и на мен ми е много приятно, че за пръв път тук всъщност ще презентирам тази наша нова поредица.
1: Алеко Константинов има един страхотен цитат. Всички го знаем, аз много го харесвам. Опознай родината си, за да я обикнеш. По какъв начин тези атласи ще ни помогнат да направим точно това?
2: Ами най-напред тези атласи се появиха като продължение на една наша малко по-стара поредица, която се казваше 50-те най.
1: Да.
2: Тя включваше най-различни обекти, най-различни фигури, паметници, учени, да, просто всичко, което е значимо за България. В един момент обаче решихме ние да я подновим и да я направим малко по-атрактивна, като я поднесем с доста повече илюстративен материал.
1: Да.
2: И също така самите публикации, самите статии вътре ги напишем по начин, който да е малко по-интересен за читателя, да не бъде толкова сух, да не бъде пълен с много-много дати, данни и ненужна информация. Просто да събудим интереса към всичките тези светини, всички значими за България обекти, било то туристически или паметници на културата, като самия текст към тях бъде малко по-научно популярен.
1: Да.
2: Да, с разни любопитки вътре, с изкарани, примерно когато става въпрос за произведения, цитати от произведения, места, където може да се видят. Стремежа ни беше да излезем така от стандартната и суха научна книга,
1: да,
2: и да я направим наистина привлекателна, дори и от най-малкият член на някое семейство до най-възрастния.
1: Да, защото аз си спомням уроците по история в училище. Например, имах страхотна учителка в гимназията, но истината е, че ми е било ужасно трудно така да запомня всичко, материала, който е поднесен, въобще всичко, което идва към историята, към личностите, към традициите, към местата, фактите и така нататък. Така че една такава поредица е всъщност ужасно полезна за всеки един от, за всеки един човек от едно семейство, който пък, да кажем, е позабравил нещо и сега тепърва ще си припомни или ще научи нещо ново. Ние всъщност какво ще открием в тези атласи? Ти каза, че освен факти ще има и снимки, и повече визуален материал. Какво включва това?
2: Ами, спрямо от темата на всяка книга, вие споменахте, те са 12.
1: Да.
2: Постарали сме се да включим най-различни теми. Имаме илюстративен материал фотографски, към някои от книгите имаме карти, когато става въпрос за маршрути, имаме допълнителна информация за работно време на различни музеи.
1: Да, това е много полезно.
2: Голяма част от книгите сме се постарали да са малко по-практични,
1: да,
2: т.е. дори оставяйки ги в жабката на колата, и така пътувайки из България,
1: да може човек да, да си може, разлисти.
2: Да, да разлисти, да, да погледне. Четвъртата книга всъщност от поредицата, тя е създадена нещо като пътеводител за детски пътувания.
1: Страхотно.
2: Тя ще бъде много интересна, надявам се, след като излезе също и читателите така да преценят, но в нея точно имаме такива маршрути, които са свързани с това къде да си заведем децата, ако имаме един почивен ден или два почивни дни или седмица.
1: Да.
2: Тоест би могло да се планира едно много хубаво пътуване с нея. Така че във всяка книга сме се старали да добавим нещо повече от обичайната
1: информация.
2: Да.
1: В момента всъщност аз държа първата книга от тези атласи, Българските светини, пред които всеки се прекланя. През какъв интервал от време излизат тези книги и всъщност къде можем да ги намерим, ако искаме да си подредим тази колекция вкъщи на рафта с книги?
2: Идеята ни е в рамките на една година, те са 12 книги, за една година да може да издадем 12-те книжки. Идеята е да има тази цикличност, всеки месец да излиза по една. И накрая, живот и здраве, да бъдат опаковани в една много красива кутия, която дизайнерката на цялата поредица Венета Гергова създаде. За сега се разпространяват предимно в книжарниците.
1: Да.
2: В големите вериги, както и онлайн в различни сайтове.
1: Тази неделя в междустраниците заедно с мен тук в студиото е Надежда Делева, с която си говорим за поредицата Опознай България. Ние се връщаме само след малко.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Дай ми първия милион да си обзавеждам дом.

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
6: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Building Box. Building Box. Building Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазли по БГ Радио.

0: Не остарявай, любов, в телата ни топли и слети. Ах, неуверена нежност, още в очите ни свети. И подозрително блясват шпаги от минали страсти. Звън на решителна битка за невъзможното щастие. Не остарявай, любов, толкова страшна и дълга. Опроверганото време ляга унило на хълбок. Нека все тъй да гризеш на надеждата острия залък. Късно е вече да спреш, рано е да се прощаваш. Не остарявай, любов, чуваш ли, много те моля, кой те гримира така в тази изтъркана роля, кой в този смешен костюм глупаво те е облякал. Всичко е само игра, всичко е само спектакъл. Не остарявай, любов, ето завесата пада. Кратък поклон и тръгни, гола, нахална и млада, с ногти и зъби до край своята чест отстоявай. Не, остарявай, любов, моля те, не остарявай.
1: БГ Радио. Само българска музика.

не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай, светът е за двама, пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен не мога.

0: Между страниците с Надежда. По БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, това е Между страниците, мястото, времето, в което си говорим за книги в неделя. А тук при мен днес е Надежда Телева, редактор на издателство Книгата, с която си говорим за поредицата от 12 атласа «Опознай България». Ти като човек, който имал доста близък поглед върху този цял проект, така да го наречем, да. Можеш ли да се сетиш за, може би, най-изненадващото нещо, което ти си научила, което пък ще впечатли и хората, които също имат някакви познания, но това е факт, който със сигурност ще ги впечатли?
2: В една от следващите книги, която за мене беше изключително интересна и изключително така полезна като информация, това е колко от научните постижения в света са дело на българи.
1: Това е наистина много интересна тема. Да.
2: Просто нямам търпение да стигнем до тази книга, за да може и хората да научат, макар че голяма част от нещата са така популярни, но в съвременното кино, примерно, едни от най-така интересните и най-впечатляващите сцени в Игра на тронове са дело на българи. Има много постижения и съвремени в миналото, които хората трябва са да убедени, че сега ще и научат за тях и са изключително впечатляващи.
1: Защо според теб е важно тази поредица да присъства в дома на всеки един българин?
2: Сега, може би в последно време много се спекулира с българщината, с така национализма, нещата се изкривяват в някаква посока. Затова ние с тази поредица искаме да предизвикаме интереса на по-младите, да могат те самите да отсеят това, което на тях им е интересно, което те ще намерят за полезно, което не е написано скучно, като в учебника по история, но в същото време пък няма да хиперболизираме нещата, да, в някаква грешна посока.
1: Да.
2: Тоест, ще се така опитаме наистина хората да опознаят България, а пък така сме се и заиграли малко с заглавието на поредицата, точно за да има някаква закачка. Нали, за да предизвикаме интереса, че не е толкова скучна тази материя, напротив, много е интересна. И всъщност сме така отворени, може би на имейлите на издателството, могат да пращат самите читатели препоръки за това какво биха желали да видят в една такава поредица.
1: Това е страхотно. Ето тук обръщам внимание и на вас, слушателите. Ако в някакъв момент сте открили място, което е направило особено впечатление, ето това е страхотен начин да споделите и то може би също ще намери мястото си в бъдеща такава книга. Ти разказваш много за това, че е поредица за цялото семейство, но ако едно дете отвори тези книги днес, какво най-много ти си иска да остане с него, след като се срещне с всичките истории?
2: Може би ми се иска да остане в него поне така едно нещо да го впечатли, но до толкова да го впечатли, че то да продължи да чете за това. Самата аз в моята професия, често когато редактирам някоя книга и е написана много хубаво, аз започвам да чета допълнително. И това нещо всъщност много ме увлича. Така че много се надявам и по-малките читатели, ако прочитат, да речем, в тази книга статията за Васил Левски, за неговия кичур, който е запазен единствен от него, да прочитат повече.
1: Да запалим искрицата.
2: Да,
1: така
2: точно
1: да
2: така.
1: Студиото на БГ Радио заедно с мен е Надежда Делева, с която си поговорихме за поредицата «Опознай България» или «Опознай България», ето тук има заигравка,
2: да,
1: в която влизат 12 атласа с много факти, най-различни истории, поглед върху нашите традиции, ще научим повече и за най-вдъхновяващите личности и всичко, което може да ни накара да заобичаме и да оценим страната ни и историята ни още повече. Вие останете с нас, защото ефирът на БГ Радио продължава с още любими българи. Песни.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и в неделя след обед ви казвам здравейте. Неделното слънце е доста високо. Тук ви напомням да пиете повече течности и наблягайте на водата. Ако прекарвате времето си неоткрито, задължително нанасяйте слънцезащитата повече от един път на ден. И ако има как, избягвайте прякото слънце в следобедните часове, защото то наистина е много силно. Ние с вас продължаваме да споделяме неделята още един час, който ще си поговорим за това какво да очаквате от програмата на любимия ни летен фестивал София Summer Fest, който ще ни радва до 13 септември. Много неща се случват там, така че има за какво да си говорим. А малко след това ще погледнем и какво ще се случи в ефира на БГ Радио в следващите часове и в следващите дни от седмицата. В минутите след два следобед слушаме Фанданго на група Фанданго. Това е още една от песните на нашия уикенд, посветен на Бургас и мелодиите, които свързват с това място.
0: Тази събота и неделя.
2: Бургаски вечери.
0: Само че без мрежите и не само вечер. Тази събота и неделя сме в Бургас.
3: С експреса 23 часа.
4: За таксито. Бургаски е входа.
0: Тази събота и неделя всички пътища водят към Бургас. Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии. Тоника. Тони Димитрова. Домино. Фанданго. И още по БГ Радио. Ей, бургазлиите, ще почерпите, ей.
5: А, ще черп. Банката ще черп.

0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка. Лека и доходна. Леко ти е. Лято е. С БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме най-новата песен на Теди Кацарова и Бене Бенд «Нов сценарий». Вече десетина дни пространството зад музея «Земята и хората» се превърна в едно от най-приятните летни места в София, защото там в момента се случва любимият ни София Съмърфест. Аз лично много обичам събития, които не са просто повод да отидеш на концерт, на театър, на кино, ами ти дават едно цялостно преживяване. Да се срещнеш с приятели, да прекараш часове навън, да се отпуснеш, просто да се насладиш на момента. И точно това е едно от нещата, в които София Съмърфест са истински добри. Създават една толкова хубава лятна атмосфера, в която града си забавя леко темпото, ние започваме да го виждаме от една друга гледна точка и въобще се наслаждаваме на летните си вечери заедно. А програмата на фестивала през август започва с много добро настроение. Тази вечер от 20 часа ви очаква постановката «Аз, която те обича». Това е моноспектакъл с Деян Ангелов по текстове на Яна Борисова. На 5 август предстои класически концерт на квартет Destiny. А ако сте в настроение за анимационно кино, например, на 9 август от 16 часа след обед ви очаква френската стоп-моушен анимация «Забранено за кучета и италианци». Много исках да го гледам този филм, може би и сега ще се възползвам. Предлагам и вие това да направите. Лятото в София продължава да има още много красиви вечери, които си заслужава да споделим. Затова не пропускайте да разгледате цялата програма на София Съмърфест. Ще намерите понещичко за всеки. А билети за отделните събития, тях ще откриете в мрежите на Eventim. Правим си сега една кратка пауза и веднага след това отново ще чуем морска песен от Бургас. Това е «Не ме разбра» на Рафи.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Лили Иванова. БГ Радио заслужава уважението на слушателите, защото поставя винаги българската песен на първо място. Наградите на БГ Радио са музикалния празник на България. Пеенето на български език е достойно за уважение. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио! Пожелавам ви здраве, щастие и още много хубава българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Синьо сърце и Роби. Нашата неделя в ефира на БГ Радио продължава сега заедно с повторението на любимите 10. Тази седмица гост в рубриката е Бойко Петков от група Клас. Бойко ни доближава съвсем близо до неговия музикален избор и до неговите най-обичани 10 български песни. Какво споделя той, ще разберем отново само след малко, точно в 3 след обед. А веднага след това, в 4 часа, по традиция започва предаването «Любими песни зад волана». Ако през седмицата споделяте вашия музикален избор в любими песни за любими хора, то в неделя Наско ви очаква в любими песни зад волана. Той ще бъде с вас до 8 вечерта и ще очаква да му разкажете на къде отивате, откъде се връщате, как сте прекарали почивните дни или пък каква е обстановката на пъти около вас. Наско с много настроение ще си поговори с всеки един от вас, както и ще изпълни вашите музикални желания, а телефона в студиото е 02-951-5535. Следващата седмица в летния ефир на БГ Радио ние продължаваме с още от най-доброто от сутрешното шоу Стартер. Не пропускайте да чуете отново най-вълнуващите гости от последните месеци, най-интересните 5 въпроса и най-забавните топ 5. Заедно с това, следващата седмица в ефира на БГ Радио ще празнуваме рождените дни на двама много любими наши изпълнители, представители на Зодия Лъв. Вече сме в август, така че любимите ни хора от тази зодия много празнуват. Това са Руши утре на 3 август и Веселин Маринов на 4. Тези два дни по БГ Радио ще звучат техните песни. Аз съм Надежда и ви пожелавам една спокойна, прохладна неделя. За тези от вас, които ни слушат от почивката, наслаждавайте се, а за тези от вас, които утре отново са на работа, нека новата седмица да ви бъде много успешна. Ние с вас ще бъдем заедно следващата събота, точно в 12.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Моля.
1: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Здравейте, аз съм Бойко Петков от Клас и ще ви представя моите 10 любими български песни. Песен номер 10 е Тъгувам по теб, версия 2026. Това е една не толкова популярна песен на Клас, която обаче има нов звук, ново видео и всъщност е родена за нов живот. И тя за мен е много лично, емоционално свързана с моя живот. Това е песента, текста на която написах за моята приятелка тогава, а сега спътница в живота, Зоя, с която и досега живея и обичам безкрайно. Тя беше далеч от мен тогава, замина в чужбина, а ние с Клас бяхме в творчески период. И тази песен се появи просто като един вик в пространството към нея. И може би тя я накара да се върне в България.
1: Номер 10.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Бойко Петков. Това са моите 10 любими български песни. На девето място съм поставил моята любима песен на Тангра, Жулиета. За мен това е най-нюуейвското парче на Тангра. И на времето, когато те правеха концерти, ходих на концертите им, винаги очаквах Жулиета да изпеят. Винаги ми е харесвала най-много тази песен.
0: Номер 9.

беше Empty World на Gravity Co., която е на 8-мо място в любимите 10, класацията, която тази седмица представям аз, Бойко Петков. Така, тази песен за мен е емблематична за Gravity Co. Това е група, която аз много харесвам, още като се появиха. Ми направи впечатление тяхното мислене. Те имат много изчистено концептуално мислене, звученето им е интересно. Има нещо, което много ми допада в тях, а това е емблематичната песен за мен на Gravity Co. А на 7-мо място слагам една песен, която ще очуди слушателите, но съм убеден, че ще им хареса. Тази песен се казва «Пак вали» и тя е на групата «Оказион». «Оказион» бяха група от времето, когато и клас правеше активно музика, от нюуейвския период. И аз съм свързан с тази група по две причини. Първо, албумът им, в който е включена тази песен, аз съм го записвал аз в студиото при мен. Аз съм тон режисьора и музикалния продуцент на този албум и песен. А по-късно, в по-късния период на клас, когато правихме третия албум, аз поканих двама души от тази група, Борис Даскалов и Георги Анастасов, които участват като част от клас в по-късния период. Така че Оказион, те са една неоценена група, която за кратко просъществува, но са много, много интересни, забавни и за мене има смисъл хората да чуят тази песен. Номер 7.

0: твоя. И му удари боя.
1: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
2: Здравейте отново, Бойко Петков. Това беше Мъж в гардероб на Георги Минчев. Вижте сега, в моята класация ще бъдете изненадани от малко познати песни, но свиквайте. Мъж в гардероб е едно парче, което е на Кирил Маричков, кой изпълнява Георги Минчев. За 50-та годишнина на Георги Минчев, той ни се обади и ни покани да участваме в концерта му, като ни предложи да изсвириме тази песен с клас. Има я на видео, нашето изпълнение, което беше в НДК. Ние направихме един много такъв симпатичен нью-ейвски вариант на парчето, но предлагам да я чуете, тъй като съм сигурен, че много-много малко хора познават тази песен. Тя е с един доста забавен такъв текст на битово-любовна тематика. Аз съм Бойко Петков. Продължаваме с моите любими 10 български песни.
1: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Радио Плей. С Радио Плей БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп, фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
9: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
12: Floor Decor. Дай ми първия милион, да си

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
3: Здравейте отново. Аз съм Бойко Петков. Време е за петата песен, която отново ще ви изненадам. Казва се Туистът на Осите. Групата Осите се появи миналата година. Това е група на един мой много голям приятел, Краси Майски. Много музиканти в България го познават. С него ни свързва, освен на приятелството, това, че ние сме израснали на една улица в София. Улица, която е дала членове и на групи като Щурците и Тангра. Много музикално място в центъра на града. И Краси беше... При него групата Оси се появи като едно избухване на такъв неизползван потенциал дълги години. Той е музикант. Свирил е много по Норвегия, Скандинавия. На времето имаше една група Май, в която той участваше. Оттам дойде всъщност Майски. Той се казва Николов, но Майски му е. Така е прозвището, с което е известен. И парчето и целият стил на Осите е много свеж и показва, че и в музикални стилове, създадени преди години, всъщност ние и днес може да намерим нещо много, много приятно, което да създава хубаво настроение.
2: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Бойко Пътков. Отново се връщаме към любими 10 български песни с песен номер 4. Тук ще смениме малко настроението, ще отидеме към носталгията, защото песента е Сребърни ята на Георги Минчев. Това е стара песен, която за мен е една от най-красивите български песни изобщо някога правени. И тя показва първо Георги Минчев като един певец с топъл мек глас, който още тогава, аз тогава бях дете, когато се появи тази песен, той се различаваше от другите, от звученето на другите изпълнители тогава. И веднага ми направи впечатление, има нещо грабващо в, и в мелодията, и в текста на тази песен, които и до сега, като я чуя, просто някаква много, много сладка такава нотка се прокрадва в, в мен и много държах да я включа в тази класация. На трето място идва парчето Стар албум на Щурците. То е също старо парче, но то е много, много, как да ви кажа, Щурците бяха първия ми досег с рок-музиката като дете. Тя ги видях на един импровизиран концерт в една не много известна зала в София и когато засвириха, хората пошторяха, скачаха върху седалките, беше невероятно и просто тогава си казах, ето това е моята музика, рок, рок-н-рол и така тръгна всичко. И това е песента, която винаги съм искал да бъде по-популярна. Това парче, днеска си мислех, всъщност той има толкова много New Wave в вокалната линия, само му трябва един New Wave-ски аранжимент и става страхотно парче. Както и предишното Сребърнията. И двете са невероятно подходящи за нов живот да им се даде.
0: Номер 3.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Здравейте отново, аз съм Бойко Петков. Това са моите 10 любими български песни. Наближаваме към върха на класацията и сега вече ще ви изненадам напълно с песента «Фигури» на групата Венера Позалес. Открийте тази група, аз я открих миналата седмица. Това е нова българска банда, която ме впечатли изключително, защото те имат много интересни идеи, интересно звучене. Това е първата им песен, може да бъде намерена в YouTube. Имат канал. И е много интересно да прочетете какво пише в този канал. Мен това ме впечатли толкова, колкото и самата песен. Но аз чувам едно доста зряло звучене и доста зряло мислене. И текста също така за мен беше много интересен и добре пасващ на музикалната идея. Изобщо впечатлен съм силно от Венера Позалес.
3: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново. За последен път в днешната класация. Аз съм Бойко Петков от клас и бих искал да завърша с песен на първо място. Това е емблематичната песен за клас «Госпожа Емилия». Това е песента, която на времето беше... Текстът беше и като бунт срещу тогава, още беше комунистическия режим, и да кажеш изобщо госпожа за някой, това беше много така считано за ти си враг на народа, враг на републиката, враг на държавата. И това беше предизвикателство, и като когато написах текста, първо го прочетох на групата и те казаха, ай, страхотен текст, правиме песен по него. А всъщност историята на тази песен е, че госпожа Емилия е реална личност. Тя беше моя съседка, една възрастна, много финна дама, винаги с лек, приятен грим, с бяла, леко синя коса, къдрава, червени, ярко червени устни, стил роза, мисля, че така се казва. Това е от 20-те години на 20-ти век, мисля, че модата тогава. И тази жена винаги изглеждаше по този начин, независимо дали си поливаше цветята, тя имаше сакси с червено мушкато на прозореца, или излизаше до магазина, винаги изглеждаше по този начин. И просто аз обрисувах това, което виждам в текста на тази песен.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Благодаря ви, че бяхте заедно с мен с моите любими песни. Аз съм Бойко Петков от Клас. Бъдете с нас, с Клас, тази година, която е толкова важна за нас. Това е годината на нашата 40-та годишнина от основаването. Благодаря ви още веднъж. Желая ви приятен ден и красива година.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.

0: тази събота и неделя. Бургаски мрежи, само че без мрежите и не само вечер. Тази събота и неделя сме в Бургас.
1: За експреса 23 часа. За таксито Бургаски е входа.
0: Тази събота и неделя всички пътища водят към Бургас. Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии. Тоника, Тони Димитрова, Домино, Фанданго и още по БГ Радио. Ей, бургазлиите, ще почерпите, ей.
2: А, ще черп. Банката ще черпи.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Някой мъдър човек беше казал, че където и да решиш да пътуваш, тръгни с цялото си сърце. На това мнение и БГ Радио, и за това всяка неделя пътуваме с вас с предаването любими песни зад волана. Аз съм Наско, свързвани телефон 02 951 5535. Потегляме!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: 4 часа напред с вас ще бъде БГ Радио с предаването Любими песни зад волана. Вие сте на телефон 02-951-5535. Ето ги първите обаждания в шоуто. Здравейте!
2: Добър ден, фейк, казвам се Росен Телбис. Шофьор на тир съм, в момента правя пауза и ви слушам. И много ми хареса тази песничка преди малко, която позвучава в 16 часа и 4 минути.
1: Имало в Бургас ли имате предвид? На Домино?
2: Да, на Домино, защото не може да ми го покажи. Благодаря ви за информацията и весело изкарване на предаването.
1: И на вас и лека работа.
2: И на всички колеги, които са по пътчетата.
1: Къде е при вас спирката? Къде почивате?
2: На Гебрудервайс, Мусачево.
1: Така че по затворна почивка да ви пожелаем и спокойни пътища и да ви е лека и приятна работата.
2: Ако може с зелени сигнали на сигнал.
1: Разбира се, това ще бъде песента, любими и скъпи за вас хора. Ще поздравим ли?
2: Да, жена ми, детето. И всички мои познати, аз съм такъв човек, че всички поздравя.
1: Съпругата ви, детенцето ви, къде ни слушат, къде се намират?
2: Ами, сина е в София, жената е в Ловеч.
1: Здраве и усмивки за тях. Благодаря ви, че се обадихте.
2: Благодаря, хубаво предаване.
1: И друг път, като чуете има ли в Бургас на Домино, да знаете и за вас е тази песен.
2: Много хумористична песничка, не бях чувал.
1: Безспорно, така е. Благодаря ви, хубаво следават.
2: Подобно.
0: Любими песни зад волана. Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Заедно се радваме на сините летни простори, а и на най-любимата българска музика в предаването «Любими песни зад волана». Ето го следващия слушател, неделно и лятно. Здравейте!
2: Казвам се Елизабет. От Пловдив съм, познаваме се. И да.
1: Добре дошла в «Любими песни зад волана», прекрасна Елизабет. Слушаме те.
2: Ще може ли да пушите на Мария Илиева «Супер жена»?
1: Разбира се, кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Ами всички жени, които своите деца и се радват за всички тяхни успехи.
1: Нека да чуем тази песен, а ти да поздравиш и мама, и тате. Сподели преди малко, че се познаваме. Да, така е, познавам и твоя талант като млад изпълнител, така че пожелавам ти успех и на добър час.
2: Много благодаря.
1: Чао, Елизабет!
2: Виждане!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Мария Илиева беше това и супер жена. Датите 1 и 2 август са специални и празнични за Галя и Стоила Стоеви, които ни слушат в Села Ушица, в Средна гора, много близо до Панагюрище. За тях е песента на Лили Иванова «Штурче». Пожелаваме им здраве и винаги да има слънце, усмивки и щастие на тяхната улица.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Във вторник на 4 август през целия ден големите песни и големите хитове на Веселин Маринов ще бъдат в ефира на БГ Радио. Така ще отпразнуваме заедно с него рождения му ден. Докато слушате любими песни зад волана, ще се радваме да споделите с БГ Радио и информация относно пътната установка във вашия маршрут и вашата посока. Очакваме ви на телефон София 02-951-5535. Сега ще чуем Тангра и Богатство, изборът е на Добри. Той ни слуша по пътя Варна-София, заедно с съпругата си Миглена и децата Виктор и Стефан. Песента, която Добри споделя с нас, че ще донесе най-много усмивки в колата, е ето тази. Богатство на Тангра.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: С нощи Бургас се преживя 43-тото издание на конкурса Бургас и морето. И докато тече музикалния празник в Бургас, БГ Радио пък представя песните на артистите, родени в Бургас. След малко ще чуем старият капитан на бургаското момиче Тони Димитрова.
0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
2: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Дай ми първия милион да си

0: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Иргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
5: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тони Димитрова беше това и Старият капитан. 31 градуса е температурата в София, 32 градуса за Пловдив, в Русе градусите са 34, а край морето 29 на север за Варна и 28 градуса на юг в Бургас. Здравейте!
2: Казвам се Симеон.
1: Добре дошъл в Любими песни зад волана, Симеоне. Слушаме те.
2: Искам Роби и графа, песента Всеки от нас.
1: Чудесно, ще чуем тази песен. А кои са любимите и скъпи хора, които поздравяваме?
2: Мама и Жоро.
1: Много лек път от нас, а от къде за къде пътувате?
2: Ами от Силистар до Русе.
1: О, много лек да ви е пътя. И хайде сега, графа и Роби също ще пътуват с вас. Чао, чао!
2: Чао!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Графа, Роби и всеки от нас, ето това е заглавието в любими песни зад волана от изтеклите минути. Тери Кацарова и Бене Бенд ще чуем сега и най-новото от Теди, нов сценарий. Така поздравяваме Йоли и Дени. Те се подготвят за морската им ваканция в Синеморец само след няколко дни.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио. Thank you.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Фери Кацарова, Бене Бенти, Нов сценарий. Ето това е песента от изтеклите минути в неделното предаване на БГ Радио. Любими песни зад волана. Днес на Илин ден празнуват кожухарите и фурнаджиите, защото Свети Илия е техен покровител. Честит имен ден и на носещите имената Илия, Илиана, Илика, Бошко и Божана.

0: Ими песни за Долана по БГ Радио.
1: Зад Волана сме и ние, зад Волана са и любимите песни, зад Волана са и нашите слушатели. Това е БГ Радио с предаването Любими песни зад Волана. Камелия Тодорова, те и да е влюбен този свят е изборът на Даниела от Велико Търново, за да поздрави съпруга си Димитър, който днес има рожден ден. Желаем му най-важното да е здрав. 02-951-5535, това е телефона, на който ще си казваме добър ден, добър вечер и здрасти до 7 вечерта.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Камелия Тодорова, те и да е влюбен този свят. С вас е БГ Радио с любимите песни в неделното ни преживяване любими песни зад волана. Здравейте!
2: Добър ден, здравейте! Пенко Шрифтова се казва на Контрополе. Много обичам да пътувам, за съжаление в момента не пътувам, но искам да поздравя всички жени, които в момента са зад волана и шофират. Нещо на Тони Димитрова. Каквото вие прецените, те всичките са и хубава. На сутрин съставането чувствам по БГ Радио, на телефона ми звучи само БГ Радио, с него съм в градината, поливам и включвам БГ Радио.
1: Благодаря ви от сърце.
2: Всичко хубаво.
1: Няма как да не бъдем щастливи със слушатели като Пенка от Тетрополе. Казахте ние да се спрем върху песента. Избираме баладата на Тони Димитрова. Помниш ли?

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Преди малко бяхме в Етрополе с БГ Радио, любими песни зад волана. Можем да бъдем където си поискаме, навсякъде в цялата страна. Свързвани телефон 02-951-5535. Нека да проверим с коя песен ще закрием първия музикален час на предаването. Здравейте, БГ Радио.
2: Здравейте, може да пуснете поздрави към Богданка, моята майка и Иван шофьора. Луди жаби.
1: Луди жаби ще бъде следващата песен, Джанго Зе. Още една много любима песен, която често избирате и в любими песни зад волана, и в любими песни за любими хора. 02-951-5535. Посочете песента, която ви се слуша най-много, докато сте избрали БГ Радио, пътувайки.
0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
3: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: тази събота и неделя.
1: Бургаски вечер.
0: Само че без мрежите и не само вечер. Тази събота и неделя сме в Бургас.
2: С експреса 23 часа.
3: За таксито, Бургаски е входа.
0: Тази събота и неделя всички пътища водят към Бургас. Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазли. Тоника,
4: Тони Димитрова,
0: Домино,
4: Фанданго
0: и още по БГ Радио. Ей, бургазлиите, ще почерпите, ей.
4: А, ще черп. Банката ще черп.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Минава 5 след обед. Това е БГ Радио с неделното си предаване Любими песни зад волана. Кичка Бодурова слушахме току-що и Помниш ли море? Защото музикалната линия на този уикенд в ефира на БГ Радио е свързана с изпълнителите родени в Бургас. Зана Мария и Злати е следващата песен в Любими песни зад волана. Поздравете от техен приятел, който им казва, че няма търпение да се срещнат след малко повече от месец в Родопите в село Кирково. Ана Мария, Злати, това е поздрав за вас с много обич, признателност, благодарност и пожелание за успехи и усмихнато лято.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е 25-то лято на БГ Радио, а в него винаги са най-любимите песни. В неделя в предаването «Любими песни зад волана». 02-951-5535, това е телефона, който ни среща в ефира. Сега следващия слушател. Добър ден!
2: Здравейте, казвам се Елис. Може ли да поздравите с семейството ми, което се возим в колата, с една песен на Тони Димитрова, която вие изберете, и поздрави към цяла България.
1: Ах, тази Тони Димитрова, толкова обичана, доказателството е, че толкова пъти вече я пожелаха наши слушатели в предаването «Любими песни зад волана» тази неделя. Разкажи ми за твоето семейство. Представи ми любимите хора около теб в автомобила.
2: Ами баща ми е тук, майка ми и чичо ми.
1: Как се казва тате?
2: Александър.
1: Мама?
2: Майка ми е Екатерина и чичо ми Владимир.
1: Много поздрави на всички тях. Откъде за къде пътувате?
2: От Плевен до София.
1: Как изкарахте в Плевен?
2: Супер!
1: Чудесно! Лек път, ето сега песен на Тони Димитрова за вас. Чао, чао!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тони Димитрова беше това и за тебе хората говорят. С вас е БГ Радио, предаването с любимите песни е при вас. Любими песни зад волана. 02-951-5535. Катя и Анета пътуват и се радват на лятото, но и на приятелството вместо тях. Много са щастливи, че са пазили и съхранили това приятелство. Анета, Катя, от БГ Радио пък любима песен за вас и за вашето лято. От минали години Лили Иванова и Асен Гаргов. Усмивки по пътя и още много лета и много щастливи дни.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Анета, Катя, за вас беше тази вечна песен на Лили Иванова и Асен Гаргов от минали години. Това е БГ Радио с неделното си предаване и неделното си приключение Любими песни зад волана. Обаждания пристигат в радиото почти от цялата страна. Има обаждани от много места по света. Така че благодарим ви, че отделяте от вашето време, от вашето внимание на БГ Радио и българската музика и българските артисти. Следващия слушател, здравейте!
2: Здравейте! Много ми е драго да ви чуя.
1: И на мен е много приятно. Как се казвате и откъде сте?
2: Казвам се Анелия Аврамова, от София съм, но в момента пътувам по автомагистрала Тракия и се прибирам от нашето прекрасно Черно море. Бях на едноседмична почивка там, пътувам към София, наближавам Пловдив в момента. Доверя всички, че слава Богу, движението по магистралата е спокойно. Пътувам с автобус, шофьора кара внимателно, така че всичко е наред. И да споделя с всички слушатели, че родното ни Черноморие е прекрасно. За поредна година бях в един за мен фантастичен град Пяла, който се намира между Варна и Обзор.
1: Да.
2: Изключително чисто, красиво.

0: Но за вас, за шофьора на автобуса и за кои още любими хора?
1: Ами любимите хора, които са с мен, са двете мои дъщери Андрея и Александра на 18 и на 15 години, които се радвам, че споделиха морето с майка си и бяха търпеливи с мен. Както и поздрав за всички слушатели на БГ Радио и за вас самия, ще се радвам да чуем една моя любима лятна песен «Животът е един айскрим».
0: Ще чуем.
1: Се надявам да предизвика хубава усмивка на всички и пожелавам страхотно лято всеки от слушателите да има възможност да намери своето лятно щастие, независимо дали на море, планина или просто на разходка в парка, със спокойно сърце и с усмивка на лице да се радва на лятото, да има тази възможност.
0: Благодаря ви за това топло обаждане. А сега «Животът е един» и «Айскрим» още от летния звук на БГ Радио.

0: съм лек, но...
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Графа Белослава и още лято в музика. Съвместната им песен, която носи името Да. 02-951-5535. Едва ли има някой в тази страна, който да не знае този телефон. Телефона на БГ Радио. Така че заповядайте с вашия неделен летен музикален избор. Заедно сме до 8 вечерта.
0: Любими песни
2: зад волана.
0: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по BG Radio. Музиката, която те води напред.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
6: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
8: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
10: Medi-Skin. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rose Impex. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стопът стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
8: Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше още една бургаска песен на един любим бургаски изпълнител. Песента е за връщане, а изпълнителя е Стефан Илчев. Следващия слушател е на линия. Нямаме търпение да го чуем. Здравейте!
2: Ало, здравейте!
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате? Откъде сте?
2: Благодаря, също се радвам да ви чуя. От Троян сме, пътуваме от Варна за Троян с моя съпруг. Той се казва Антон Димитров и искам да го поздравя с песента на Тони Димитрова «Малка водка с портокалов сок».
1: Какво ще му пожелаем? Какво ще му кажем?
2: Да е жив и здрав и още дълги години да сме заедно.
1: Благодаря ви. Великолепна неделна вечер да имате. До чуване!
2: До чуване. Благодаря и на вас.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Миналата седмица в Тутракан беше 14-то издание на фестивала Огнения Дунав. Много хубав момент имахме с Славчо Николов и неговата дъщеря Яна. В една от разходките ни в града се засякохме в рибарската махала и то точно на мястото, на което е заснета една част от видеото към песента на Бетер и Иван Лечев, там където спомен от сън. За този момент и за приятелите в Тутракан ще чуем песента и сега в любими песни зад волана. Ако все още вашите пътища пък не са стигали до Тутракан, до този красив дунавски град, то БГ Радио ви препоръчва да го посетите. Ще ви хареса!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ветер, Иван Лечев и Там където. Това е БГ Радио с неделното си предаване Любими песни зад волана. Посрещаме следващия слушател. Добър ден!
2: Добър ден! Обаждам се от най-хубавия артистичен град в България, Бургас. Казвам се Маргарита Димитрова. Града на Апостол Караничев, Георги Калуянчев, Нинчо Попов, Мария Бакалова, като започнем Тончо Русев, Ангел Заберски, Стефан Йомов, да не ги изреждам всичките, а пък да не говорим за поетите. Христо Фотев, Петя Добарова и Недялко Йорданов. Искам да поздравя всички бургазли, защото нали тази събота и неделя всички пътища водят към Бургас.
1: Точно
2: нека
1: така.
2: Нека да чуят песента Нощ над града по стихове на Петя Добарова, мисля, че беше.
1: Точно така, Руси, Петя Добарова.
2: Изпълнена от Домино.
1: Ще чуем тази песен. Щастливци сте вие, бургазли, с толкова прославени таланти, които си имате.
2: Ами, не мога да ги изборя всички известни бургазли и песни, и поети.
1: Така е. Много ви благодаря за това обаждане. Бъдете здрава и много ще се радвам, ако по-често се чуваме в ефира на БГ Радио.
2: Благодаря. Аз много ме харесвам като водиш.
1: Благодаря ви от сърце. Хубаво. Весело бургаско лято да имате. Всичко хубаво.
2: Да,

Любими песни за любими хора. Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по BG Radio. Музиката, която те води напред.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дони Мучил бяха това и Ближи си сладоледа, още лятно и морско настроение с БГ Радио и неделното предаване Любими песни зад волана. Сега ще чуем Катя Филипова и вечната и толкова обичана песен «Не забрава». Песен, която ще бъде най-вече за Клавдия Ангелова от плевенското село Подем. Поздравяват я синът и Иво, дъщеря и Гала и зетят Сашко. Пожелават ти здраве, спокойствие и весели летни дни. Поздрави и от БГ Радио!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Катя Филипова беше това и не забравя, музикалният неделен избор в любими песни зад волана продължава. Сега сте вие, здравейте.
2: Здравей, Насе, пак съм аз, Росен Делвис.
1: Радвам се да ви чуя, добре дошъл сте ни отново. Кажете, коя песен ще чуем този път?
2: Мога ли да си избра втори път?
1: Разбира се, че да.
2: Ако може, не съм слушал една песен много, много отдавна. Те много певци я изпълняват. Не знам кой е точно оригинал. Пътнико свиден, пътнико млад, тръгнал да видиш белия свят.
1: Ще чуем тази песен мисля, в оригинал,
2: Катя,
1: както казвате.
2: Мисля, че Катя Филипова ли? Не знам, не мога да кажа.
1: Не е Катя Филипова, а е Ани Павлова.
2: Да, точно така, благодаря.
1: Ще чуем тази песен при вас. Хубаво лято и до скоро.
2: Благодаря. Продължаваме да ви слушаме.
1: Много ви благодаря. До чуване.
2: До чуване.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио, такова каквото го обичате в неделя след обед, с най-любимите песни по ваш избор в предаването Любими песни зад волана. Следващия слушател на линия, ето го и в ефира. Добър ден!
2: Ау, добър ден, Наско!
1: Добър да бъде! Как е твоето име и от коя част на страната се обаждаш?
2: Ами аз съм Божидар Методиев, Наско.
1: Слушаме те, Божидаре. Коя песен предлагаш да чуем?
2: Ами на Жана Бергендорф, Самурай.
1: Добре, това ще бъде песента и при теб посмихнато и хубаво лято.
2: Чао, чао.
1: Чао.

0: тази събота и неделя.
1: Бургаски вечи.
0: Само че без мрежите и не само вечер. Тази събота и неделя сме в Бургас.
2: За експреса 29 часа. За таксито Бургаски е входа.
0: Тази събота и неделя всички пътища водят към Бургас. Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии. Тоника, Тони Димитрова, Домино, Фанданго и още по БГ Радио. Ей, бургазлиите, ще почерпите, ей?
3: А, ще черп. Банката ще черпи.

0: Стъпки живи,
1: yep, yep, yep.
0: Предизвикателно красиви. Не знаехме, че сме щастливи.
1: Не.
0: И се целувахме в нощта. А после той с много чувство ти шъпна дълго край морето.
1: Да.
0: За мъка, музика, изкуство. Благодаря му, за което на морска улица Бургаска.
1: На морска улица Бургаска.
0: И капитанска, и рибарска. Умря луната на квартала.
1: Ах, тази твоя блуза бяла.
0: На морска улица Бургаска.
1: И капитанска, и рибарска.
0: Умря луната на квартала.
1: Ах, тази твоя блуза бяла.
0: На морска улица Бургаска.
1: И капитанска, и рибарска.
0: Умря луната на квартала.
1: Ах, тази твоя блуза бяла.
0: На морска улица Бургаска.
1: И капитанска, и рибарска.
0: Умря луната на квартала. Ах, тази твоя блуза бяла.
2: Любими песни зад волана по БГ Радио.
3: Недялко Йорданов беше това и на морска улица Бургаска. Още една песен, която става част от Бургаския уикенд на БГ Радио. Тази вечер след 8 на гости при Данчо Стълбицата ще бъде още един голям бургаски творец. Това е Краси Гиомезов. С песен на дует Шик продължават любими песни зад волана тази неделя. Ще чуем Повод и причина. Това е песента, която си хареса преди малко, Ники Рангелов.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дует Шик бяха това и Повод и причина за Зори. И нейното семейство е следващата песен в Любими песни зад волана тази неделя. При Зори и нейните родители неделния следобед винаги е на колела. Сред любимите места са Банкия, Божурище, Панчарево, Витоша и Ботевград. От БГ Радио пък любима песен и това е Патешка история на Йорданка Христова.
2: Всяко

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Йорданка Христова и Патешка история. Още една песен с текста на ненадминатия Михаил Белчев. Следващия слушател е на линия. Това сте вие. Здравейте!
2: Здравей, здравей, Наско! Обещах ти да ти се обада и се радвам, че можах да се свържа толкова бързо.
1: Радвам се да ви чуя. На телефона е Мария от София.
2: Благодаря. Сега искам да ти призная, че вчера и днес чух едни толкова прекрасни песни, едни от най-хубавите, които най-много ги харесвам. Но малко ме натъжиха, малко ме радват. Има защо.
1: Говорите за песните, които са част от Бургаски уикенд на БГ Радио.
2: Да, особено Бургаски вечери. Аз много се вълнувам от нея, само като чуя гласа на Гого и нещо става в тялото ми. Да, и хубави, и Панайот Панайотов, и Лилето, и Мими Иванова. Изобщо всичко беше прекрасно. Но това казвам, искам да чуя миг като вечност да ме върне в уния млади години. Може ли?
1: С голямо удоволствие, да. Затова работим в предаването Любими песни зад волана.
2: Искам да ти пожелая на всички вас от радиото много радости, много щастие и едно прекрасно, хубаво лято с много любов.
1: Щастливо лято и при вас.
2: Благодаря.
1: До чуване, Мария.
2: До чуване.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След миг като вечност на Тодор Върбанов сме готови да посрещнем и следващото музикално желание в Любими песни зад волана тази неделя. Ето ви, здравейте!
2: Здравей, Наско, Иван Думбов, съм от София. Наско, слушаме любимото предаване. Кажи, Зори, кажи здравей на
3: нас. Здравей!
1: Здравей, здравей, Зори! Преди малко имаше песен за теб и за твоето семейство. Чухме Патешка история. Къде ви е завел неделния следобед, Иване?
2: Езерото в Правец, Наско. Искаме да се поздравим с песента Туистът на усите. Слушахме го на една от гостуващите ви звезди. Ако го има, много ще ни зарадва тази песен.
1: И имаме тази песен. Бойко Петков от група Клас я избра малко по-рано в неговите 10 любими български песни. Така че ще я чуем за вас, Иване, за съпругата ви, за Зори, за другата ви дъщеричка. Весело и усмихнато лято.
2: Благодарим, Наско. Приятна вечер на всички слушатели.
1: Благодаря.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Българското лято има и своите обичани български летни песни. Това бяха Стефка Берова, Йордан Марчинков и Моряци. Още от летния звук на БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше. И то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя, няма по-добро радио от БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазли по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Стефан Лаучев, още един талантлив бургаски изпълнител, който в последните години сбъдва своите мечти в Обединеното кралство в Лондон. Следващия слушател е на телефона, нека да го посрещнем. Това сте вие. Добър ден от БГ Радио.
2: Добър ден. Здравейте, наскоро. Честита 25 годишнина. Ние пътуваме в момента с съпругата ми, се прибираме към къщи и искаме, ако може, да напоздравите с песента на Тони и на Софи Маринова, ако обичате.
1: Откъде за къде пътувате и какъв уикенд имахте?
2: Ами, прекрасен уикенд имахме. Ние не живеем в България, ние живеем в Великобритания. Слушаме вашето радио непрекъснато и пътуваме от Бристол, се прибираме за Кардиф.
1: С какво се занимавате в Великобритания?
2: Ами аз се занимавам, работя в една болница, се занимавам с поддръжка на слаба апаратура.
1: Благодаря ви за това обаждане. Съпругата ви как се казва?
2: Таня се казва.
1: И весело и щастливо лято. До чуване.
2: Благодаря и на вас, всичко най-добро.
0: Любими песни зад вулана. Часът на OMV Max Motion и любими песни зад вулана. По БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В друг живот на Дони и Софи Маринова, песен, която преди малко си харесаха наши слушатели, които са заедно с нас по пътя Бристол, Кардиф, Великобритания. А сега следващия слушател, здравейте!
2: Добър ден, аз съм Ваня и съм по принцип от Бургас, но мъж на София.
1: Радвам се да ви чуя. Знаете, че Недялко Йорданов и неговата съпруга Ивана Джеджева имат песен за вас. Песента Ваничка.
2: Да, да. С два дена слушаме БГ Радио, пътуваме. Слушаме БГ Радио и решихме поне не само, че е уикенда на Бургас, ами ние сме ваши верни слушатели.
1: Благодаря ви.
2: Искам да поздравя съпруга ми, дъщеря ми Асения, Асения. Песента на Пламен Ставрев, Лятото.
1: Веднага пускаме тази песен. А ви откъде за къде пътувате?
2: Ами в момента и София отиваме на работа.
1: Какво работите? Каква е тази работа в неделя вечер? Аз си мисля, че само аз мога да работя по това време.
2: Не само вие, много хора работим неделя вечер.
1: Шегувам се, разбира се.
2: Да.
1: Хубаво лято, усмивки и поздрави на семейството ви.
2: Поздрави на Бургас.
1: Поздрави на Бургас, разбира се.
2: Да,
1: до чуване.
2: Благодаря ви, до чуване.
1: Снощи пък в Бургас беше конкурса Бургас и морето. Рецитала тази година беше на Мария Илиева и гледам, че много красива версия е направила Мария Илиева на тази толкова обичана песен на Пламен Ставрев. Ето ни отново и в младостта, и в лятото, и в Бургас. Слушаме вечната песен «Лятото».

0: песни зад волана по БГ Радио.
1: Не се притеснявайте, ако някоя сълза се е търкунала по лицето ви. Такава е песента на Пламен Ставрев, Лятото. Здравейте! Добър ден!
2: Добър ден! Казвам се Иван и с моите момиче Жана и всичките Жана и Рая ги караме след морето към Търново. И е много хубаво в разгара на лятото да се кара по шипка. Няма хора и е прохладно. И ми искаш да поздравя всички с една песен на Валя Костова преди лятото, мисля, че се казваше.
1: Ще чуем преди лятото с голямо удоволствие. Лек да ви е пътя. А пък утре вечерта сина на Ваня Костова, Боян Михайлов, ще бъде мой гост в Любими песни за любими хора. Ще представим неговия първи солов албум. Също така ще си поговорим и за неговата най-нова песен, която пък преди няколко дни получи голямата награда на конкурса за нова българска авторска музика, Мелодията на водата в Хисаря. Много ви благодаря за обаждането. Още веднъж лек път при вас.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ваня Костова, Стефан Димитров и преди лятото още лятно и свежо морско настроение от ефира на БГ Радио. Сега сте вие. Добър ден!
2: Аз съм Сияна от Варна. Аз вчера имам рожден ден. Може ли да пуснете луна и под мостовете не шумят реки?
1: Веднага ще пуснем тази песен в твоя чест, в чест на твоя вчерашен рожден ден. На колко години стана, Сияна?
2: На 8.
1: Много щастливи 8. Това ти пожелаваме. А ти най-вероятно си на път в момента с твоето семейство.
2: Да.
1: Откъде за къде пътувате?
2: Ами бяхме на село малко.
1: Кое е селото, на което сте били?
2: Ами, там имаше една лука, мая на близнаци.
1: Така, можем да не научим името на селото, но важното е, че красива лука има там. И за къде пътувате? За кой град?
2: За Варна.
1: Много лек път и поздрави на Варненското море. Чао, чао!
2: Чао!
1: Ето това са хората, песните и историите в лятото на БГ Радио. Продължаваме и в следващия малко повече от час в предаването Любими песни зад волана. Свързвани телефон 02-951-5535. Но най-вече желанието да бъдем заедно с любимата българска музика.
3: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
5: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Поздрави в цялата страна от лятното студио на БГ Радио. Около мен е цялата българска музика, така че избирайте до 8 на телефон 02-951-5535. В кой град ни водите сега? Добър ден!
2: Здравейте, Наско!
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате вие?
2: Здравейте, казвам се Антон от град Луковица. Мога ли да помоля за едно музикално поздравче?
1: Винаги, винаги кажете.
2: С един мой приятел, най-добрият ми приятел Званко, пътуваме, слушаме си БГ Радио и се сетихме, защото в този летен прекрасен ден ми се слуша Омаз и стъкло на БТР.
1: Веднага ще чуем Омаз и стъкло. Как се казва вашия приятел?
2: Иван Горанов.
1: И за къде сте тръгнали?
2: Иван, другото е диджей.
1: Е, браво. Така че много.
2: Ще ходим да работим, не е нещо на екскурзия и на такова. Отиваме да работим, нали, няма градинка и така, но просто сетихме, слушаме БГ Радио ни е любимото, ти си ни любимец, но Елмас и такова наистина е свързано с нашето детство и ще се радваме, ако ни поздравите.
1: Веднага пускаме тази песен.
2: Благодаря ти.
1: Спорна работа при вас и хубаво лято.
2: И при хубаво лято и на теб.
1: Благодаря. Чао, чао.
2: Айде, Васко.
0: Любими песни. Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по BG Radio. Музиката, която те води напред.

0: Любими песни за волана по БГ Радио.
1: Елма си стъкло и БТР, още едно от заглавията в любими песни за волана тази неделя. Следващия слушател на линия, нека да го чуем. Добър вечер.
2: Добър вечер, обажда се Иван от Пловдив.
1: Вие сте Иване, слушаме ви.
2: Да, искаме да пуснем един поздрав за всички българки с песента на Петър Чернев, песен за българката.
1: Веднага пускаме тази песен, на вие откъде за къде пътувате и какъв беше уикенда при вас?
2: Ами, супер беше уикенда, пътуваме от село, се прибираме, взехме си всякакви видове зеленчуци и сме благодарни на баба и дядо и природата и се прибираме вкъщи.
1: Нека да кажем имената на баба и дядо, нека да кажем името на селото.
2: Селото е Церетелево и баба и дядо са Зоя и Иван.
1: А сега, към кой град пътувате? Къде е вашето вкъщи?
2: Към Пловдив.
1: Много лек път и вкусни плодови и зеленчукови салати да направите с тези плодове и зеленчуци, които си носите. Весело лято!
2: Благодарим много и нека на всички бъде весело!

0: Тази събота и неделя.
1: Бургаски вечи.
0: Само че без мрежите и не само вечер. Тази събота и неделя сме в Бургас.
2: За експреса 29 часа. За таксито. Бургаски е входа.
0: Тази събота и неделя всички пътища водят към Бургас. Тази събота и неделя с песните, с които се гордеят всички бургазлии. Тоника, Тони Димитрова, Домино, Фанданго и още по БГ Радио. Ей, бургазлиите, ще почерпите, ей.
3: А, ще черп. Банката ще черпи.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Стефан Илчев, Георги Дилгеров, още двама бургаски изпълнители, песента Това море и Този бряг. С вас е БГ Радио с 4-часовото предаване Любими песни зад волана, с което пътуваме заедно всяка неделя по това време. И ако трябва да перефразираме името на песента, спокойно можем да кажем Това радио и Този ефир вече 25 години. Здравейте, как се казвате и откъде сте?
2: Здравейте!
1: Здравей, здравей, как е твоето име?
2: Виктория.
1: Слушавайте, Виктория.
2: Един музикален поздрав за майка ми.
1: Хайде, давай, коя песен да чуем за мама?
2: Един да ме няма от Красов.
1: Готово, а мама се казва как?
2: Боряна.
1: И къде бяхте?
2: Бяхме в Слънчев бряг.
1: Как изкарахте в Слънчев бряг?
2: Много добре.
1: Чудесно. И за къде пътувате сега?
2: На Плевен.
1: Много поздрави на Плевен и хората, които ви чакат там. И не тъгувай много-много за морето, защото лятото продължава. Вярвам, че ще имаш отново среща с него. Чао, чао!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Графа, Бобо, печенката и Дим да ме няма. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате от автомобилите ви, но и от домовете ви. 02-951-5535. Следващата ни среща там. Здравейте!
2: Ало, здравейте! Искам да поръчам една песен да поздравя мама.
1: Давай! Как се казва песента, която си избрал?
2: Ами, Черната овца.
1: Браво! А името на мама как е?
2: Илина.
1: И остава да ни кажеш откъде за къде пътувате.
2: Еми, от един басейн за компания.
1: О, къде беше този басейн?
2: В село Бравело.
1: Чудесно! А компанията как беше?
2: Добре.
1: Браво! Поздрави на любимите ти скъпи хора и сега посрещаме големия рок хит на Хат Черната овца. Чао-чао!
2: Чао-чао!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Намираме време и място за още музикални желания и още обаждания от най-различни места в страната. Сега вие, БГ Радио, здравейте!
2: Здравейте, вас съм Светелина Андрея от Варна. Здравейте, Наско. Бих помолила за една песен на Щурците, Черен кон не умира, да поздравя сина ми, ако може.
1: Веднага, как се казва вашия син?
2: Андрей се казва.
1: И още веднъж вашето име?
2: Светелина Андреева, се казвам от Варна. Благодаря.
1: Хубаво лято и хубав неделен следобед.
2: Почуване. Чакаме във Варна, да знаете, чао.
1: С голямо удоволствие. Благодаря ви.

0: двама именици, моят внук, който е на 7 години, Илия, и моя любим зет, също Илия, с една прекрасна песен на Васил Найденов, моля.
1: Честити да са ви имениците в фамилията, да са ви живи и здрави и много да се гордеете с тях и с техните големи победи.
0: Да, благодаря ви от сърце, така че прекрасен ден и да са ни живи и здрави. Бащата на моя зет също Илия, така че семейно име ни е. Да са ни
1: светъл,
0: живи и здрави.
1: Светъл празник на цялата фамилия. До чуване!
0: Благодаря ви, Наско. До чуване!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Васил Найденов беше това и сигурно любими песни зад волана тази неделя продължава. Ето го следващия слушател на среща. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Радвам се да ви чуя. Откъде се обаждате и добре дошли в ефира на БГ Радио.
2: Здравейте и вие, обаждам се от Перник. Не пътуваме, но пътуваме в спомените с моя съпруг, благодарение на вашата музика. Помняме си прекрасни моменти, свързани с всяка една от песните, които пускате.
1: Много сме щастливи да чуем това. Вие как се казвате и съпруга ви как се казва?
2: Аз съм Радостина от Перник, съпруга ми е Петър и искам да го поздравя с песента «Не остарявай любов», тъй като говорим и за Бургас.
1: Точно така. Автора на тази песен е Недялко Йорданов, на един от рождените дни на неговата великолепна съпруга, актрисата Ивана Джеджева. Той подарява поредния стих и това е «Не остарявай любов».
2: Прекрасна песен.
1: На 12 октомври пък

0: концерта в памет на Михаил Белчев в зала 1 на НДК. Билетите вече са в продажба. Ако решите, че искате още вдъхновение.
1: Разбира се.
0: Благодаря ви. Хубава вечер и продължаваме да пътуваме, както го казахте, през годините с любимата българска музика. Дори от вкъщи. Поздрави на Перник и на вашето семейство. Хубаво лято.
1: Благодаря ви.
0: Благодаря ви.
2: Любими песни зад вулана. Часът на OMV Max Motion и любими песни зад вулана. По BG Radio. Музиката, която те води напред.

не остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те, не

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Тече, всичко тече, времето няма бряг и ни влече, няма как. И тъй, всяко момче, всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Асенки Симов и Всяко момче бъдеш мъж, посрещаме следващия ни слушател. Вие сте това, здравейте.
2: Здравейте, от Варна се обаждам. Искам да поздравим нашата приятелка Мариана, чието рожден ден отиваме да отбележим сега.
1: Какво ще пожелаем на вашата Мариана?
2: На нашата Мариана пожелаваме да е здрава, да е все така позитивна и да й предстоят само хубави неща.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Емил Димитров и Мариана, още от музикалния избор в предаването Любими песни зад волана. Сега сте вие, добър вечер.
2: Добър вечер. Никифор Хаджийски, съм, обаждал съм се и друг път. Бих искал да поздравя един мой приятел Илиан, който днеска именник, с песента "Приятели на Фактор".
1: Какво ще пожелаем на този ваш приятел?
2: Най-вече да е жив и здрав. И Наско, имам едно предложение за вашето радио.
1: Кажете.
2: Не знам дали ще го одобрите. Нали има едно предаване "Второто кафе"? Не може ли да направим "Трите биби" или "Трите ръки"?
1: Утре имаме програмна среща от 12. Ще предам на колегите тази ваша идея.
2: И водеш да бъде или Андрей Слабаков, или Кирил Ефремов. Някой по-емоционален.
1: Готови сме винаги да приемем всяка една идея, така че благодаря ви. Най-малкото мога да предам на колегите. Поне това мога да направи, зависи от мен. Хубаво лято при вас. Жив и здрав да бъде вашия приятел, господин Хаджийски.
2: Благодаря. Живи и здрави и вие. Всичко хубаво.
1: Всичко добро.
2: И тази, това, където правите, направихте 25 години концерт, трябва да правите всяка година такива концерти, а не само за 25 годишни нат.
1: И това ще предам. И това ще предам на колегите. Благодаря ви, господине. До чуване.
2: Всичко хубаво.
0: Любими песни зад вулана. Часът на OMV Max Motion и любими песни зад вулана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След приятели на Фактор посрещаме следващото слушателско обаждане. То е вашето. Здравейте!
2: Добър ден, Цветана от Врачанско. Благодаря. Виж, Наско, радвам се, че ви слушам от 12, но сам слушам цялото предаване. Много ми харесва.
1: Благодаря ви.
2: Ако е възможно, да пуснете на дует ритон на нещо шантаво.
1: С голямо удоволствие. Кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Ами внуците ми Цветелин и Ани и техните малки дечица Амелия и Александра.
1: Цветана, прегръщаме вас и вашите близки и слушаме дует ритон и нещо шантаво. Това е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни за

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: 2-3 тон бяха това и нещо шантаво. Изборът е на Цветана, която ни слуша в Врачанския край. Изпращаме нашите поздрави и нашите обич на Цветана и благодарим за търпението, за да чуе песента, която толкова много обича. Следващия слушател, здравейте!
2: Здравейте!
1: Здравейте, радвам се да ви чуя. Как се казвате и откъде сте?
2: Майя се казвам, от Тутракан съм.
1: От любимия Тутракан. Здравейте, Майя, слушаме ви.
2: Да, здравейте. Прибирам се с моята майка от едно щастливо пътуване до нашето Черноморие, Северното. И искам да я поздравя с една песен на Паша Христова, например, по Вей Ветре.
1: С голямо удоволствие, майка ви, как се казва?
2: Иванка.
1: А вашето има още веднъж?
2: Майя.
1: Много ви благодаря, Майя, за това обаждане. Радвайте се на лятото и на вашето красиво граче Тутракан. До чуване!
2: Много благодаря, до чуване!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Паша Христова беше това и Повей ветре, любими песни зад волана продължават още няколко минути. Веднага след това е Данчо Стълбицата, негов гост тази вечер, Краси Гиломезов. Здравейте!
2: Здравейте! Искам да направя един поздрав.
1: Сега е момента, как се казвате?
2: Супер! Една любима песен за любими хора, аз се казвам Златина. Така, поздрава е от любимия Зетко, внучките, естествено от мен, за семейство Стоянови, село Поляна, които изключително много слушат и се радват на БГ Радио. И си пържат рибка, докато се радват на хубавия живот.

0: Любими песни.
1: Ау, как се казваш? Ти откъде си?
2: Казвам се Става.
1: Слушаме те. Аз съм. Много се радвам да те чуя. Кажи коя.
2: Чували един път.
1: Как да не помня? Разбира се. Кажи сега коя песен ще си избереш.
2: Ами, искам да чуя песента Аз ще бъда там на БТР и Любо Киров.
1: Така. И кои са твоите любими хора, които поздравяваш?
2: Ами, искам да поздравя моето семейство, защото сега пътувам от квартал Левски до квартал Връбница.
1: Кой ви чака в квартал Връбница?
2: Ами, майка ми. Тя се връща от Турча.
1: О, чудесно. Поздрави тогава на мама. И много хубаво лято да имате цялото семейство, защото лятото продължава. Чао, чао!
0: Любими песни Зад вулана. Часът на OMV Max Motion и любими песни Зад вулана по BG Radio. Музиката, която те води напред.

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: Ветер, Любо Киров и ще бъда там. Здравейте!
2: Обаждам се от Бургас.
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате?
2: Казвам се Галя Иванова и искам да поздравя моята внучка, която днеска има рожден ден.
1: На колко години става?
2: И става на 13 години.
1: Жива и здрава да ви бъде. Коя е любимата песен,
2: искам,
1: знаете ли?
2: Не, тя има много любими песни, само че аз я поздравя с моята любима песен, защото много обичам Гого и искам да я поздравя с бургаски вечери.
1: Какво ще й пожелаем?
2: Искам да е много здрава, много щастлива, всичко най-добро й пожелавам, да е отлична ученичка, да слуша майка си и баща си, да слуша и мен, разбира се, и да си прекара прекрасно рождения ден.
1: Благодаря ви за обаждането. Вече навлизаме във времето на предаването на Данчо Стълбицата. Казвам добър вечер и на Данчо, и на неговия гост тази вечер, Краси Гиомезов. Краси е един от големите творци на Бургас, на които сме посветили този уикенд в ефира на БГ Радио. Останете с БГ Радио и се радвайте и на лятото, и на любимите ви хора. Аз съм Наско. До чуване!

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла.

0: добра. Тишина.
1: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
2: И така започва поредното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен, Данчо Стълбицата. Очакваме в студиото специалния ни гост, известния композитор, аранжор и музикант Красимир Гюлмезов, който ще разкаже за новите проекти в сценичната и студийната си кариера. Ще слушаме и негови популярни и обичани поп-песни. Всичко това само след минути. За начало днес избрахме новия сингъл на Жени Лечева, Само за нас. Започваме!

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, с удоволствие и респект посрещам с добре дошъл в предаването специалния ми гост и мой приятел, композитора Красимир Гюлмезов. Здравей, радвам се, че ми гостуваш. Оказва се, че доста време не си бил тук в студиото и се изненада от някои неща тук в подредбата, в интериора.
2: Данчо, да. Привет! Много се радвам, че бъдем заедно и ти благодаря много за поканата, че се сетил за мен.
1: Разбира се. Може би ще е интересно на слушателите да разкажеш най-напред за началото на успешната ти музикална кариера. Отначало като вокалист във вокална група Домино, за първи път представен от покойния Гого Найденов, който и тогава, като те представи пред мен в едно предаване, много ми говори за теб, разбира се, позитивно. По-късно заедно с съпругата си, Вили, тя не беше още Гюлмезова, по-късно стана, също член на Домино, основавате дуета Шик. В началото на 90-те, по-скоро майче през 1990 година, започваш и да композираш. Какви са спомените от онези години и кои са първите твои авторски песни? Разказвай сега, ако обичаш.
2: Поред на въпросите, които ми зададете, те не
1: да.
2: Са никак малко.
1: Няколко в един.
2: Да, точно така ще ги обединя. Ами това е някъде около 80-та година, завърших музикално училище в Бургас с виолончело. И моята учителка Радка Джагора по виолончело един ден каза, ще те запознава с мой приятел Стефан Дьомов. Да. Покани го Стефан Дьомов, тя живееше там в центъра на Бургас. Дойде Стефан, тя каза, трябва да му помогнеш да влезе в ансамбъл на строителни войски, той е, не знам си какъв музикант, да. И Стефан ме покани в София, аз се явих на изпит тогава в ансамбъла, приехаме. И всъщност Гого след разбиването на първата оригинална тоника,
1: да.
2: Гого беше останал като солист в ансамбъла, да. Беше много хубави песни, начинатално на Коля, на Кен, Роджерс и т.н. И Гого явно две години в казармата ме е наблюдавал. Да. Уволних се аз и на един концерт бяхме октомври месец, след като се уволних 1982 година. И го питам, как се, що с той казва, правим шоу в стария хотел София, в самата си град София. Каза, бе, защо не дойдеш някой вечер да ни видиш?
1: Е, така.
2: Как, така, как? А той явно имал едно на ум. Първо ме покани в тях. Каза, да спим по една чаша вино. Изведнъж връхлита Ева.
1: Да.
2: Тя много бойна Ева.
1: Фурията. Влиза,
2: да, и казва, Георги, ти каза ли му? И той ка, е, ти пък веднага да издадеш. Чакай малко сега, да. Пием с краси вино. Така ме покани в групата Домино, 82-а края, началото на 83-та. И ми каза, че иска да бъда нещо като Стефан Дьомов за групата Домино тогава,
1: да.
2: Но каза, искам да бъдеш и на сцената, да не бъдеш зад кулисно лице, както беше Стефан Дьомов.
1: Да, да.
2: Искам да пееш с нас, ти си младо момче, искам да излезеш с нас на сцената. И така започна моят творчески път, знаеш тогава, телевизия, БНР, да, БНТ, да. Нямаше други медии тогава.
1: Да.
2: И аз започнах леко...
1: БНР, в музикална столбица.
2: Точно така, столбицата там идва.
1: Разбира се.
2: И на по-късен етап вече аз започнах да правя много аранжименти на много български певци и автори на поп-музика, на естрада, на популярна музика.
1: С кого най-много работиш от композиторите тогава?
2: Ами тогава правихме повече песни, имахме няколко песни от Тончо Русев, работили сме с Заберски, с Мария Ганева имахме една песен, Иван Кълчинов, разбира се, светла им памет и на него и на останалите. И по-късно аз се усмелих да напиша първата си песен, понеже и затова ме пита,
1: да,
2: през далечната вече 88-ма година.
1: Да, чак на, тогава, да, до тогава само аранжименти.
2: Само аранжименти. Имаше малко и конюнктура, ако трябва да бъдем честни. Да. Казаха, ти си млад, още сега
1: не,
2: няма.
1: Не малко.
2: Да, не изказвам се меко.
1: Да.
2: И тогава всъщност написах две песни, на които стихове ми направи Иван Тенев, светла памет на него, нашия приятел.
1: Да.
2: Първата песен изпяха групата Сребърни звезди към военната естрада.
1: Да.
2: И разбира се, другата нова песен изпя Веселин Бърнов, моя дългогодишен сподвижник, приятел и партньор.
1: И продължаваш.
2: Да пишеш и за мен. Да.
1: Да работите заедно.
2: Точно така.
1: Тончо, между другото, ми е споделял, че те вижда като свой наследник от така бургаското течение на българската поп-музика.
2: Щом Тончо го е казал, значи, може да има нещо вярно.
1: Да.
2: Не се прави на скромен, просто Тончо беше страхотен мелодик и мога да кажа, че в едно стихотворение, в което никой автор на музика не намира нищо интересно, Тончо намираше две думи или едно изречение и правеше един принос. С Богом, казах, нали?
1: Да.
2: Ето, Стефан Димитров е същия, Кола Смитко, Щерев, те са няколко. Най-ри Андре.
1: Стефан Диомов.
2: Да, това са пет души, които за мен така са в елита на българската поп-музика с най-много хитове.
1: И Митко Щерев.
2: Аз го споменам.
1: Да, извинявам се.
2: Тончо може би има най-много хитове в българската популярна музика, защото той успя да ги наложи и много различни певци успяха да пеят негови песни, за да няма тази повторемост.
1: Да.
2: Сега, логично аз с моята жена, като съм писал повече от нашите песни, само аз, музиката, да има някъде повторемост или някакъв стил, бих казал,
1: да.
2: Докато при Тончо на времето ми казваше, нямай да не станеш така, да почнеш само ти си пишеш песни и да стане теди какви си.
1: Да.
2: Му викам, Тончо, ти сега на теб ти ги пее Кеца, Силвия Кацарова, Вешко и Иванова. Нали, смисъл, всеки прави...
1: Ритон, точно, да не ги изреждам всички.
2: По негове, Тончо няма български певец, който да няма поне два тотални хита по негова музика. Но Тончо намираше страхотни стихотворения, той само по стихотворения пише музика. Голям коло си, мой приятел, бургазлия, съгражданин.
1: И накрая тези турнета на Веско Маринов, прословутите с...
2: Веско, може би, ще прекъсвам. Той беше единствен Веско, който успярим да даде на него и на Евтимов, светла памет на дамата.
1: Да.
2: Толкова много любов, водеше ги по концертите.
1: Популярно, с хората ги видяха.
2: Представяше ги навсякъде.
1: Да,
2: те много... направиха няколко албума само с него.
1: Много мило, много мило беше това.
2: Много мило беше.
1: Аз на едно или на две такива партита съм присъствал, концерти, не партите, концерти.
2: Другите големи български изпълнители, никой не можа да направи това, което Веско направи за тях двамата. Толкова любов и толкова признание в цялата една България. Така че шапки долу, както се казва.
1: Вашият популярен дует Шик, който е вече 36 години на сцената и в студиото, има в дискографията си 6 албума, последният от 2022 година, но той излиза след пауза от цели 14 години. Това не е доста, не е много голяма студийна продуктивност, но за сметка на това от тези албуми се раждат доста популярни и обичани песни, като Обич, Просто те обичам, За любовта е полезно, Не мога без теб, Където няма студ и още доста. Повечето ще чуем тази вечер. Ти като композитор на дуета и не само, имаш ли рецепта за това как се ражда един хит?
2: Ще кажа, много интересно, защо толкова голям период от време не прави нов албум. Сега виждам млади изпълнители на 4-5 години, вече имат 4-5 албума.
1: Да.
2: А тя, моята жена, винаги...
1: И ме... даже един бест.
2: Точно така. И книги пишат и така, ти нататък.
1: Да.
2: Моята жена винаги, като ходим по телевизионни интервюта, и не само и по радио интервюта, винаги казва, че на обощара обувките са му скъсани. Демек пише за много други певци,
1: да.
2: Но за нас по-малко.
1: Казвала го е, сещам се сега.
2: Може би на мен ми се иска за нас да направя някакви хубави песни, че за други певци не съм правил. Да кажем, като направих на Веско Лят, на Жълта Рокля или на Лили Иванова, за тебе бях, са ме питали, абе, не се ли дразниш някой път, че тези песни не сте ги направили с Вили, а си ги дал на други? Аз имам едно такова мислене, че всяка песен си има съдба и ако е писано ти да изпееш моята песен утре, ти ще я направиш хит, а не аз.
1: Точно така. Ами добре.
2: Накрая какво беше последния
1: пост, който ми издали? Еми това е за рецептата, тоест няма рецепта.
2: А според мен, да, мога да кажа две изречения в тази насока.
1: Добре, кажи.
2: Според мен, аз като човек, който съм писал няколко текста за наши песни на времето, но нямам претенции да бъда поет, но граматически така съм доста наясно, че текстовата основа на една песен, и с Тончо съм сигурен много на тази тема, текстовата основа на една песен, тя държи най-много една песен да бъде златна, да бъде 10, 20, 30, 40. Да. Земи една, нека да е лято, 50 години песен на Тоника, на Стефани, на Мирана Башева.
1: Текста е много, много, много изключително важен, но според мен е напасването
2: става в комбинация с музиката, с изпълнителя.
1: Да.
2: Но...
1: защото много си силно стихотворение и това обаче, ако музиката е вяла някакси...
2: Има такива случаи, да не ги казвам сега в ефир, но абсолютно си прав. Но ето да кажем, вземем примерно две праскови посях и две череши. Може
1: край.
2: Хората, никой нищо друго да не са запомнили от цялата българска музика, но
1: обаче,
2: това веднага им казва нещо. И така.
1: Между отделните ни разговори ще излъчваме по три от най-популярните твои песни.
2: Добре.
1: И ти ще ги коментираш, разбира
2: Добре.
1: Се. Започваме с Дали ще помниш и тоталните хитове Просто те обичам и особено обичаната в последните години За любовта е полезно.
2: Точно.
1: Разказвай за трите песни сега.
2: Първата песен е по стихове на едно чудесно момиче от Пловдив, Мария Илиева се казва, съименничка на известната.
1: Да, на известната.
2: Тя е такъв компютърен специалист, беше, тя ни направи безкорисно цял сайт. Много ни помагаше в рекламата преди години. И тя е поетеса, пише за стихосбирки, издава стихове. И много ми хареса това стихотворение, дали ще помниш.
1: Да, да.
2: Направихме песен. Втората, разбира се, просто те обичам. Тя е по стихове на голяма наша правилка, Дочка Банева, която напусна този материален свят през 2004.

0: Във втория диск, седма песен.
1: Седма песен.
0: А тя е едно гениално момиче, която пише страхотни български хитове, в това число и Лятна жълт рокля, много други, да ми казвам, Мариета Ангела от Чипровци, Шапки долу за нея.
1: Веско, тя му е фаворит само като текстописец.
0: В последните години всички песни по Бубен Цел, ние вече имаме също 6-7.
1: Тя откъде е, Мариета?
0: Тя от Чипровци.
1: А, чудесно.
0: Тя в момента е начална учителка, но е супер там. Просто Господ е целунал.
1: Да.
0: И когато тя направи за любовта е полезно, така погледна го стихотворението, то е правилно по музиката.
1: Да.
0: Хареса ми, но не съм очаквал, че има такъв отзвук между хората. И по Facebook месенджера, Вили може би усети повече моята съпруга, започнаха да ми пишат хора по Facebook месенджера, с моя мъж се бием, караме се, правим ремонт, обаче много се обичаме, много се целуваме, харесва ни.
1: И за любовта е полезно.
0: Дай благодарение на БГ Радио, тогава бяха ексклузивен само излъчвател на тази песен.
1: Да.
0: Тази песен стигна до много хора. Трябва да продължи да се издържа според мен тази
1: песен. Абсолютно. Мен ми искат по участие като диджей.
0: Точно.
1: Да ги чуем сега и ще продължим. Дали ще помниш, просто те обичам и за любовта е полезно.

0: нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям със специалния ми гост, известния композитор Красимир Гюлмезов. Краси, ти продължаваш да си доста активен в студийната и авторската си дейност. Както за Шик, така и за други артисти. Разбира се, програмата на сценичните ти изяви също е доста наситена. Участваш като гост-музикант в концертите на Веско Маринов и други известни певци, канен си и за член на журито в различни фестивали и конкурси. Какво ще отбележиш в тази насока като твои активности през годината и през лятото? Разбира се.
2: Това е хубаво, че каза, че продължавам и да пиша песни и в студиото.
1: Това си е истина.
2: Това си е божа работа. Често ме питат, бе, тази песен как ти дойде? Викам, и Господ ме изпраща отгоре. Викам, аз виждаме в стаята като някаква муха, се едно хващаме. Да. Някой път ми идва, като си легна вечерта, като си карам колата, като слушам друга музика.
1: Бързаш ли да запишеш поне малко, като ти хрумне?
2: Това е най-важното. Темата. Това е най-важното. Да. На всички го казвам. Не хванеш ли на секундата да запишеш
1: онова, което Господ ти е
2: след 25,
1: пратил?
2: След 20 секунди вече песента вече я няма. Или нали? Става корен различна, казваш, абе, тук не беше така.
1: Обаче, не беше това, което ми
2: вече
1: дойде.
2: Тя вече е изфирасала.
1: Да.
2: И това, както казах в началото на нашия разговор, че всяка песен си има съдба. Често пъти в последните години съм писал песен, примерно за Лили Иванова, харесва е Веско Маринов или за Кишка Водора или някой друг. Да. Не мога да отсела 100%. Аз си го представям.
1: Първоначалната идея.
2: Да, представям сигурно. Ето Мариана Пауърлин Горан, в която направиха моята песен «Чуй ме». Тя каза, писал си я за Лили. Да, аз ще направя. Може ли дует с Орлин Горан? Викам, разбира се, че може. И не очаквах, че толкова хора ще харесат песента «Чуй ме». Така че, пак е
1: да,
2: съдба.
1: Да, да, да. Следващата тройка твои песни, които предлагаш да чуем, са «Време за романтика», «Две очи» и «Не мога без теб». Преди да споделиш обаче за тях подробности, не отговори съвсем така пълно на предишния ми въпрос. Какви бяха активностите ти досега на сцената и през лятото? Летните ти изяви, участия?
2: Значи, първо се опитваме да правим концерти на билети в различни зали, да. По-малки, по-големи, из цялата страна. Второто, което, разбира се, ходим да пеем по частни събития. Разбира се, направихме един много хубав проект с Плевенска филхармония, под егидата на Плевенска филхармония. Да. Те са част от филхармонията, един чудесен секстет, струнен от красиви момичета. Идеята беше на концерт майстора Цигулара на Плевенска филхармония, Чавдар Вълков, наш приятел Чочо, в формацията, и той предложи проекта да бъде 8-9 от моите популярни песни и 8-9 песни на моя колега и приятел от Петрич, Светослав Лобушки.
1: Да.
2: Направихме една ритмична формация, барабани, поканихме свири Димитър Митев Дънди, барабаниста на Сленки, сега на Акага Дънди, да. Чудесно момче. Бас-китарата Жоро, който е бил също в групата Сленк, Жоро Цветков, той направи оркестрация, тя свири на пиано и на китара, която ръката не ме боли. Славчо Лобушки свири на китара, Чочо на цигулката. И той, идеята му беше този концерт с Пленска Фелгрони да бъде само инструментално да свират темите.
1: Да.
2: Обаче миналата година преди първия концерт Чочо ми се обажда в телефона, казва, бе, знаеш ли, ние го правихме в Плевен в зала Катя Попова, Чочо се обажда и казва, абе, тук няколко жени последните няколко дни ме спират и питат, ще има ли пеене? Освен инструментално. И викам, ти какво има отгоре? Ами, че ще има пене. Викам, кой ще пене? Викам, ти. После казва, трябва да водиш между песните, да говориш разни неща.
1: Да ни представяш.
2: Викам, кой би пак ти е? Викам, колко неща. Не, викам, ти имаш най-голям опит. Тези концерти минават с много добър успех, защото много златни песни пеем и мои, и на Славчо. Така редуваме ги. Публиката се радва, пеят, предимно женската част, знаеш, публика, тя е по-активната част. Продължаваме да правим и други събития, може би с Пленска филхармония, както казвам, този проект, ще направим началото на септември няколко концерта.
1: Журиране, на кои до сега си бил или те предстои?
2: Да си призная честно, последните години вече малко се изморявам и малко морално, когато някой мой певец или песен фаворит не спечели, малко така се натъжавам. Началото на юни бях в Петрич на един много хубав конкурс.
1: Там майчете хванах по телефона така, да те поканя за това
2: гостуване. Точно така, края на август ще бъдем на легендарния вече конкурс на нашия приятел Веселин Маринов в Полски Тръмбеж.
1: Да.
2: Ти се смееш, но на Веско конкурс е много интересен, защото
1: той
2: там...
1: Той не е ли за детска песен?
2: Той е за деца, които бяха. Той е в Петрич.
1: Не се смея,
2: Те са от 5 годишни до 18.
1: Да.
2: При Веско, например, няма такива две втори, две трети награди. Веско държи да бъдат само първа, втора и трета. Често се сърдят родители, преподаватели, деца, да. Но той казва, по-добре да бъде реална наградата и нормална да си взел първа,
1: да,
2: или втора.
1: Отколкото заблуда.
2: Да бъдат 4, 2 и 5, 3, нали?
1: Да, да.
2: Това не прави по-стойностен певец или песента.
1: Точно така.
2: А и тези, които се сърдят най-много, следващата година първи са пак на конкурса, така че края, нали, на август, надявам се. А и после, може би септември, може да бъдем заедно. Пейо Пев е поканен на конкурса. Той как се казва конкурса за София? Песен за София ли?
1: Да, София пее.
2: София пее.
1: Да.
2: Да, може би там.
1: Да, така. Ще бъдем журито.
2: Е, точно така.
1: Време за романтика, две очи и не мога без теб. Разказвай.
2: Време за
1: тях.
2: Романтика е една лятна песен, много такава даваща настроение, с тези дрехи, дето много се мачкат лято, как се казваха, чувалиното, как...
1: Да, кенарините.
2: А, кенарините, точно така. Време за романтика, отново по стихове на Марета Ангелова. Две очи на наш колега, книгоиздател и литератор Пламен Тотев. Те е по негови стихове. И третата, коя беше?
1: Не мога без теб.
2: Не мога без теб е по мои стихове. Да. Извинявам се, че нали
1: по твой текст.
2: Да, по мой текст. Да. Стихове малко се изхвърли. Да. А когато направих тази песен, Вили ми каза, какъв тъп текст си измислил. Но ето, тази песен успява времето и ни храни вече повече от 30 години.
1: Нека да ги чуем и ще продължим да си говорим финално. Време за романтика, две очи и не мога без теб. Красимир Гюлмезов.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, слушаме хубавите песни на композитора, моя специален гост Красимир Гюлмезов, с когото разговарям финално. Краси, какво ти предстои в близко бъдеще в професионален план? Най-напред, подготвяте ли нов албум с Вили за дует Шик? Все пак изминават почти 5 години от излизането на предишния ваш успешен двоен диск.
2: Постоянно се излагам аз с тези срокове, но от предишния, от по-предишния, като кажа 14 години, това наистина е огромен период от време.
1: Все пак 5 не е чак толкова.
2: Да, не е толкова. Ми подготвяме нови песни, вече има някои нови песни записани. Ще ни се да направим един нов единичен албум. Може би септември ще дойдем да представим една нова песен в едно страхотно стихотворение. Даже и видео направихме сега лятото.
1: Да.
2: Не, много и за телевизионно представяне. Да, септември може би пак живот и здраве ще се видим. Търсим хубави стихове. Марета, се надявам Ангела отново да ни помогне да направи някои хубави стиха по някоя моя мелодия.
1: Да.
2: Интересно е, че последните години моята жена Вили започна да усеща по... Като й дам 10 на демота без текст, тя да усеща коя песен има хляб в нея.
1: Тя не пишеш или тя текстове?
2: Не.
1: Аха, още не.
2: Не, за любовта. За любовта е полезно. Тя усети, каза тази песен и като стана популярна песента и сега са толкова много хора в България, викам Вили, от тук нататък само ти ще избираш, защото аз може би съм малко по-пристрастен с петте пръсти.
1: Ще ги пресяваш.
2: Да, тя ще ги избира и така. Защото текстовата основа, както казах, е нещо много важно.
1: Тоест, в настоящата календарна година най-вероятно няма да има нов албум.
2: А, не, може и да стане до края, да не се
1: така
2: знае.
1: Ли?
2: Да, не се
1: а,
2: знае.
1: Значи има.
2: Да,
1: има.
2: Да, да.
1: Какви са по-значимите ви сценични изяви до края на годината? Концерти и участия?
2: Както казах и в предишната част от нашия разговор, имаме и концерти с Плевенска филхармония. В момента даже поканиха Вили и тя да участва като част от дуета,
1: да.
2: За да може да пеем повече наши популярни песни. Имаме, разбира се, и частни събития. Ще имаме няколко концерта, които ще бъдат в зали в по-малки градове и страната.
1: Да.
2: Много не се искаше НДК, обаче, както каза нашия колега Веско Маринов, като той все пак има екипа, ние дори
1: да.
2: Екип нямаме, казва, че да организираш такъв един голям концерт е едно малко умиране. Щом Веско Маринов го казва това, значи
1: да.
2: Трябва много бягане, много контакти, много помощ от много хора в различна посока и така.
1: И доста финанси.
2: Да, финансите вече да. Отделно, ако няма пълна продажба на билети на цялата зала.
1: Да. Пишеш ли песни за други изпълнители в момента и предстоят ли ти участия като гост-музикант, пианист, акордеонист и китарист в концертите на някои твои колеги?
2: Как ме закача за акордеона веднага? Ами аз съм започнал времето с акордеон, логично е, и до ден днешен продължавам да го използвам в пълното му величие акордеона като инструмент. На първата част от въпроса написах преди няколко месеца, направихме един цял албум, така се получи с мои песни и стиховете са на Явор Кирин, едно много талантливо момче, който е написал за Лига Нова, поне 50 текста. Момичето се казва Марета Петракиева, много хубава певица. Даже сега ще пуснем една песен от албума, може би за главната. Веско Маринов, може би ще направим някакви нови песни. Сега тук наскоро завършихме една нова песен с едно чудесно дете, бих казал, тя е на 19 години, Дария Томова се казва от Пловдив. Тя пожела да направи дует с Орлин Горанов. Тази песен може би септември ще представим при вас, при теб и в повечето ваше предаване. Още не са я пуснали, видеоклип направиха на песента. Така че аз съм благодарен на Господ, че все още ми изпраща хора, дори от по-малата генерация. Ето това момиче, да кажем, Дария. Тя иска да пее поп-музика.
1: А за проекта Пеещи артисти?
2: Пеещи артисти,
1: ще се включи ли съвсем ново нещо?
2: Ще се включи сега.
1: Игор.
2: Видях, че Игор ще пусне една нова песен по моя музика и по аранжмент на Светослав Лобошки. Стиховете са на Наталия Симонова. Ще изпълни едно момиче от Варна, Яница Кънева се казва.
1: Да.
2: Правим сигур, Игор е чудесен.
1: Той сигурно ще я представи, защото края на август ще ми гостува.
2: Игор е чудесно момче, той е истински меценат, много е сърцат, помага и прави много неща, които не знам дали трябва да ги прави, но той ги прави от сърце.
1: А като гост-музикант имаш ли заявки някакви?
2: Последно време не съм канен толкова като гост-музикант.
1: Да.
2: С Вили, като пътувам, аз свири на китара и на пияно.
1: Да.
2: А може би трябва да изкарам и акордеона, ти си прав.
1: Да.
2: Един малък акордеон, такъв Хонер, който е зверски.
1: Да.
2: Така че, може би, мен вече малко ми е по-късно така да ходя да свиря като гост-музикант. Това е работа, може би, за по-млади музиканти. Ето сега на Веско му намерихме един китарист, който е на 22 години.
1: Да.
2: Къде са моите, да ни казвам колко, къде 22 години?
1: Прекрасно звучахте. четирите китари, да. И после ти акустичната част на този концерт. Още си го спомням. Твоето гостуване днес при мен ще завърши с още 4 твои песни.
2: И много.
1: Повод и причина, където няма студ, мистерия в изпълнение на младата Мариета Петракиева и Идвай мое лято, изпълнена от звездния Веселин Маринов. Коментирай и тях сега финално.
2: Първата песен Повод и причина е една от последните наши нови песни, която може би ще влезе в албума, за който говорим с теб.
1: Да.
2: Той отново е по стихове на чудесната Мариета Ангелова. Виждам, че публиката много я харесват. Даже преди година, когато изпехме в Русе на концерта, за бис и жена ми вика, дай да изпеем някои от новите песни. И един мъж се провикна от третия ред и каза, изпейте отново Повод и причина. Втората беше Където няма студ, тя е по стихове на Пламен Тотев. Това е една песен, която БЕГ радио през 2002-2003 година успя да наложи пред българите, защото тя беше последна песен от албума, а всъщност се оказа после за главна песен, така се кръсти албума,
1: точно така.
2: Където няма студ. След това искам да представя на Мариета Петракиева песента «Мистерия».
1: Да, разкажи малко която, за
2: да,
1: тази която направиха... млада изпълнителка. На колко години е?
2: 30, може би. Да. Не съм и гледал личната карта. Не смея да го направя. Но тя, между другото, на тази песен направи едно чудесно видео с помощта, разбира се, на Игор Марковски, режисора Васко Стефанов и Стефка Никола, към част от сериала от БНТ, Портала се казва сериала.
1: Да, супер.
2: И тази песен, освен че Мария Илия пее, там легендарната песен на Рафи.
1: Влезе ли вътре?
2: Да, влезе, да. Има тази песен, много хубаво видео с този актьора Велислав Павлов. И така, че тя направи 10 песни в този поп-албум. Има една песен и наш колега Бисер Иванов. И последната песен на Веско Маринов.
1: Да, да. Идва и мое лято.
2: Идва морето. Тя отново е по стихове на Мариета Ангелова и тя е предвестникът на тоталния хит в момента в България, Лят на жълта рокля.
1: Да. Какво значи предвестника?
2: Ами че тя в същия стил, в нея се пее най-обичам юни, юли, август.
1: Да, ясно.
2: И след това, че направихме Лят на жълта рокля.
1: Да.
2: Много се
1: харесва. Сещам се сега от концерти на Веско.
2: Много се харесва и тя също.
1: Да. Ами, да пожелаем на чудесния композитор и музикант Красимир Гюлмезов здраве, вдъхновение и много нови предизвикателства с успешно развитие, както и радостни мигове в личния живот. До нови срещи! Щастливо лято за теб и Вили!
2: Здраве и късмет, приятели, на Стълбицата! Побега радио!
1: А с това завършва днешното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро!

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loka Loka.
2: Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

очаквах те до днес. Ти не прати ни писмо, ни вест. Отидох пак на щез, там край реката.

море. Всеки може там да го съзре.

свят. Ставаше в миг твоя свят.